0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med änkan som fick hjälp genom ett besök som först såg ut som ytterligare en belastning, men som sedan visade sig inte alls vara någon ny börda i tillägg till alla andra bördor, men som istället blev inte bara till hjälp, men också till liv och framför allt till frid. Efter att först ha fått uppleva att Gud löst behovet av dagligt bröd, så dör plötsligt hennes son. Precis när hon började se en ljusning som gjorde livet värt att leva igen. Och det tyngsta var att hon trodde att hennes son var tvungen att dö på grund av hennes gamla, dolda synder. Men hon behövde inte offra sin son. Gud gav honom tillbaka. Men det kunde inte Gud göra när korset väntade hans son Jesus. Han blev tvungen att dö för att försona dina och mina synder. Ja, hela världens. Men när vi nu har kommit till kapitel 18 i första kungabok ska vi följa Elia på hans vidare vandring. För nu är Elia redo för uppdraget Gud sänder honom på. Han har vid bäcken Kerit lärt sig att han i sig själv bara är en tom bäck. Om inte livets vatten, Guds ord, får flyta genom hans liv. Han är bara en tom mjölkruka om inte Guds säd får fylla honom. Och han är bara en död kropp om inte Gud har väckt upp honom. Det vill säga, Elia har lärt att han i allt är beroende av Gud. Och det har nu gått en lång, lång tid sedan han upplevde detta. För att allt som han har erfarit, det behövde tid för att kunna mogna i hans hjärta. Det är en man fullständigt beroende av Gud vi nu ska läsa om. Första kungabok 18, vers 1 till och med 6. En lång tid härefter på tredje året kom Herrens ord till Elia. Han sade, gå och träd fram för Ahab, så ska jag sedan låta det regna på jorden. Då gick Elia iväg för att träda fram för Ahab. Men hungersnöden var då stor i Samaria. Och Ahab kallade till sig Obadja, sin överhovmästare. Men Obadja dyrkade Herren med stor iver. Och när Isabel utrotade Herrens profeter hade Obadja tagit 100 profeter och gömt dem. 50 man åt gången i en grotta och försett dem med mat och dryck. Ahab sade nu till Obadja, far igenom landet till alla vattenkällor och alla bäckar. Kanske ska vi finna gräs så att vi kan behålla hästar och mulåsnor vid liv och slippa att slakta ned någon boskap. Och det fördelade mellan sig landet som det skulle dra igenom. Ahab for en väg för sig och Obadja for en annan väg för sig. Hungersnöden hade blivit akut. Nu gäller det livet. Det går mot slutet och man har inte foder åt djuren längre. Och det är så kännetecknande för Ahab att han är mer upptagen av sina husdjur än av sitt svältande folk. Ahab reser i en riktning och Obadja i en annan. Obadja var överhovmästare, ansvarig vid Ahabs palats. Han var en man som fruktade Gud, och med risk för sitt eget liv så hade han gömt undan 100 av Herrens profeter när drottning Isabel bestämt sig för att utrota alla Herrens profeter. Vi läser verserna 7 till och med 14. När nu Obadja färdades sin väg fram fick han se Elia komma emot sig, och han kände igen denne och föll ned på sitt ansikte och sade: Är du här, min herre Elia? Han svarade honom: Ja, gå och säg till din herre, Elia är här. Då sade han: På vilket sätt har jag förbrutit mig, eftersom du vill ge din tjänare i Ahabs hand och låta honom döda mig? Så sant Herren din Gud lever, det finns inte något folk eller något rike dit min herre inte har sänt för att söka efter dig. Och om man har svarat, han är inte här, så har han av det riket eller det folket tagit en ed att man inte har funnit dig. Och nu säger du: Gå och säg till din herre, Elia är här. Om nu, när jag går ifrån dig, Herrens ande skulle rycka bort dig, jag vet inte vart, och jag likväl kom med ditt budskap till Ahab, så skulle han dräpa mig, när han inte fann dig. Och ändå har ju jag, din tjänare, fruktat Herren alltifrån min ungdom. Har det inte blivit berättat för min herre vad jag gjorde när Isabel dräpte Herrens profeter? Hur jag gömde 100 av Herrens profeter, 50 man och åter 50, i en grotta och försåg dem med mat och dryck. Och nu säger du: Gå och säg till din herre, Elia är här, för att han ska dräpa mig. Här vill jag du ska lägga märke till vad Obadja säger, och samtidigt minnas att han satte sitt liv på spel dagligen när han sände mat till de Guds profeter han gömt undan Isabels vrede. För det var något Obadja fruktade mer än drottningens makt, och det var Gud. Och ju mera vi fruktar Gud, ju mindre fruktar vi för människor. Så den farliga verkligheten, den kunde inte knäcka Obadja. Men de tänkta farorna knäckte honom. Det är tanken på att skotta all den snö som ännu inte har fallit som gör honom modlös. Och är det inte så med de flesta av oss? Tänk om det går så. Tänk om det och det händer. Och då kommer säkert det och det att hända. Lägg märke till att Obadja inte frågar Herrens profet om vad som ska ske, men han gör tvärtom. Han försöker gissa sig till vad som kan hända, istället för att lyssna till vad Guds profet säger. Och kanske det ligger mera i Elia ord än vi anar, när han säger till Obadja: Gå och säg till din herre, Elia är här. Det vill säga, du må inte känna sådan fruktan för Ahab att han blir herre över vad du gör och säger. Obadja är en gudsman, men han har varit så lite tillsammans med Elia och så länge i kungens palats att han inte längre är redo att göra det Elia ber honom om. Men när ordet från Herrens profet ljuder i hans öron, då känner Obadja igen herderösten, och han bestämmer sig på nytt för vem han vill tjäna. Vers 15 och 16. Men Elia svarade: Så sant Herren Sebaot lever, han vars tjänare jag är. Redan idag ska jag träda fram för honom. Då gick Obadja Ahab till mötes och förkunnade detta för honom. Och Ahab begav sig iväg för att möta Elia. När Gud ska tala till ett folk som lever i synd och omoral behöver han både en Elia och en Obadja som vågar följa Guds vilja även när det kostar allt. När Jesus talade till sina lärjungar om efterföljelse så sa han i Lukas 9, vers 23 och 24: Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Obadja bestämmer sig för att mista sitt liv för Herrens skull. Och så går han till kung Ahab och säger: Elia är här.

Vi läser i Första Kungabok kapitel 18, verserna 17 och 18. Och när Ahab fick se Elia, sade Ahab till honom: Är du här, du som drar olycka över Israel? Han svarade: Det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din faders hus. Genom att ni överger Herrens bud och därmed att du följer efter balerna. Ahab känner varken Gud eller Guds profet, men han känner hungersnöden. Det materiella och synliga är det han känner till. Och hade det inte varit för svavelpredikanten Elia, så hade ju alla haft det så mycket bättre. Du är en olycksprofet, Elia. Stackars Ahab. Han tror att det är Elia som bestämmer budskapet. Men Elias svar, det är klart och kan inte missförstås. Du har övergett Herrens bud och du följer efter balerna. Det kan inte sägas klarare. Man kan vara oenig med Elia, men budskapet är klart. Och Ahabs efterföljare i vår tid, ja, de säger precis som Ahab. Liberala anklagar alltid fundamentalister och konservativa bibeltroende för att orsaka splittring i kyrka och församling. Men vem är det som egentligen förorsakar den? Kristi kyrka hade en gång en fundamentalistisk och klar bekännelse. Vem var det som förorsakade splittring? Vem var det som ledde kyrkan bort från sin gudomliga grund? Det var det just det liberala som gjorde. På samma sätt anklagar Ahab Elia för torkan i landet. Han anklagar Elia för att skapa problem och vålla oro. Och Guds ord skapar alltid oro. Det intressanta är att råttorna alltid söker sig till ett mörkt hörn när ljuset blir tänt. Men Elia utmanar Ahab till ett uppgör mellan den ensamma Elia å ena sidan och de 450 Baals-profeterna plus de 400 Aserans profeter å andra sidan. Det vill säga mellan Gud och avgudarna. Och Elia talar med myndighet. Det är inte ett förslag, det är en order. Vers 19 och 20. Men sänd nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel, tillsammans med Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som äter vid Isebels bord. Då sände Ahab omkring bud bland alla Israels barn och lät samla profeterna på berget Karmel. Striden står egentligen mellan Gud och Satan, mellan tillbedjan av den levande Gud och avguden Baal. För den som bara ser det ögat ser, såg det ut som en kamp mellan Ahab, Isabel och deras totalt 850 profeter mot den ensamma stackars Elia som utgjorde minoriteten. Men Elia visste bättre. Han visste att en man plus Gud är lika med majoritet. Vers 21. Och Elia trädde fram för allt folket och sade: Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och folket svarade honom inte ett ord. Kan du se det för dig? Skarorna av Israels folk som vandrar upp efter Karmelbergets sluttningar. De enorma flockarna.
skuggarna av Baals profeter och Aserans profeter, som nu plötsligt är förenade. Men så plötsligt går det ett sus genom folket. Se, där är Elia, han som har utmanat Ahab. Hur vågar han? Folket kände varken Elias hjärta eller Elias Gud. Men Guds profet kände folkets hjärta. Han visste att de å ena sidan låtsades tillbe Gud, men de tillbad också Baal. Och orsaken till att folket inte svarade Elia var att de var skyldiga till synd. Det är denna dubbelhet, ett haltande till båda sidor, som trots den vällackerade fasaden stinker i Guds näsborrar. Och denna dubbelhet, den har också stött bort många människor från församlingen. För var det någon plats där förhållandena skulle vara klara och rakt på sak, enkla och ärliga, så var det i den kristna församlingen. Men tyvärr är det istället den plats där det är mera dubbelsnack och kretsande runt gröten än i något annat sammanhang. Vers 22. Då sade Elia till folket, jag är ensam kvar som Herrens profet, och Baals profeter är 450 man. I en tid med ett så stort avfall som under Elia-tid är det fara för just det som här kommer till uttryck i orden, jag är ensam kvar. Låt oss kalla det för Elia-komplexet. Man kan tala om ett Elia-komplex som en Herrens tjänare också idag kan uppleva. För Baals profeterna är så synliga, medan de 7000 som inte böjt knä för Baal inte alltid syns lika tydligt, där de är kringspridda i de olika församlingarna. Och då är det lätt att känna sig ensam i sin kamp. Och då kan frestelsen att kompromissa lätt komma. Men Elia var egentligen inte ensam. Det fanns dolt runt omkring på Karmelhöjden 7000 som inte hade böjt knä för Baal.

men att det var 7000 som inte böjt knä för Baal, det var naturligtvis okänt för Elia, eftersom han så länge hade varit undangömd, först vid bäcken Kerit och sedan hos en änka i Sarefat, och så först lång tid efter det kommer han plötsligt till Karmel. Han känner alltså ännu inte till de 7000 som inte böjt knä för Baal. Men han vet att det är Gud som har sänt honom, och han talar med klar stämma. Vers 23 och 24. Man må nu ge oss två tjurar, och må det välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld på den. Så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld på den. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn. Den Gud som då svarar med eld, han må vara Gud. Allt folket svarade och sade, ditt förslag är gott. Det är som om Elias säger, vi vill veta om Baal är Gud, eller om det är Jehova som är den levande Gud. Också idag önskar Gud att du ska känna honom, det vill säga göra personliga erfarenheter av att Gud är en levande Gud. Även om du bär på många tvivel, om du verkligen vill lära känna honom, så önskar han också att uppenbara sig för dig, därför att Gud vill att vi ska känna honom. Tro är inte att famla i mörker eller att irra omkring i en dimma. Tron vilar på verkliga fakta. Och din frälsning beror på om du i tron får gripa dessa sanningar och lita på Kristus. Kristus och liv hör ihop. Därför ska du speciellt lägga märke till ordet liv när jag nu citerar Romarbrevet 5, vers 10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi är försonade? Frälsta genom hans liv. Det är väl risk för att ordet om hans död ofta har dominerat den kristna förkunnelsen och också funnit vägen till våra hjärtan, och det ska vi tacka Gud för. För ordet om Kristi död är försoningens budskap. Men nästa steg är lika viktigt. Ordet om Jesu liv. Ljuder det lika starkt? För så sant som att Jesus dog för våra synder, lika sant är det att han uppstod för vår rättfärdiggörelse. Eller som Romarbrevet 5 uttryckte det, om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi är försonade? Om denna sanning verkligen blev uppenbar för våra hjärtan, så att det blev något mera än dimmiga tankar och inlärd kunskap, så skulle det revolutionera våra liv och vår tro. En rätt kännedom till den levande Jesus bryter dödens brodd. Och just nu möter Herren dig personligen. Kan du höra hans röst när han säger, är det Herren som är Gud, så tjäna
honom. Sök i ordet. Ropa till din Gud och han ska svara dig. Han vill uppenbara att han är den levande Gud och att Gud är på tronen ännu. Elia kallar Israel till att ta ställning. Och lägg märke till de fem sista orden i vers 23. Utan att tända eld på den. Det vill säga, inget människoverk. Ingen suggestion eller manipulering. Det är inte uppjagade känslor Elia är ute efter. Inte en religiös kick. Men Elia tar risken att ställa sig helt öppen för Guds svar. Kanske skulle vi tugga lite grann på den sättningen utan att tända eld till dess vi hörs igen. Och meditera över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det bör få för mig och för min gudstjänst. Vågar jag söka ordet och stillheten? Vågar jag ställa mig öppen för Gud? Och är jag redo att vänta på hans svar? Utan att själv sätta namn på svaret, men överlämna åt Gud att ge svaret ett namn. Jag möter upp på Karmel. Bygger mitt altare, men utan att tända eld på det. Därför att jag förväntar att det ska Gud göra. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program vara med uppe på Karmel och uppleva mötet mellan Herrens profet Elia och den väldiga skaran av Baalsprofeter. Och jag hoppas du blir med mig också på den vandringen som utgör nästa steg på vägen genom Bibeln. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden kom bibelorden ifrån Johannes evangelium kapitel 6 och vers 68 upp inför mig. Men innan jag går vidare på trons väg med de orden som bakgrund vill jag be om hjälp och vägledning genom den helige ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en önskan i mitt hjärta. Och det är att du låter mig genom den helige ande få del av den vishet som jag behöver för att rätt förstå ditt ord, så att jag dels kan ta det till mig själv och förvalta det, och dels kan förmedla det vidare. Tack för att du hör min enkla bön och hjälper mig. Amen. När Jesus samtalar med sina lärjungar så säger han bland annat i Johannes kapitel 6 och vers 48: jag är livets bröd. Och i vers 51 fortsätter han säger: jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och lite längre fram i vers 55 talar Jesus om sitt kött och blod som den andliga motsvarigheten till den fysiska mat och dryck som du och jag måste ha för att kunna leva. På samma sätt som maten blir ett med den som äter, blir Jesus ett med den som tror på honom. Det är alltså här frågan om att tillägna sig det som Jesus står för genom tron. På ett andligt sätt. Många av lärjungarna tog anstöt av talet om kött och blod. Jesus avslöjade ju konflikten mellan den tro och otro som rådde i deras hjärtan. Och eftersom de inte förstod Jesu undervisning trots att den var korrekt, så drog de sig tillbaka. Ja, visst är det hårt, både för förnuftet och självkänslan, att vi är så helt beroende av Kristus. Jesus talade ju Guds ord, och därför var det och är det ande och liv i ordet. Det var så på Jesu tid, och det är så fortfarande. Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Johannes evangelium kapitel 4 vers 34. Och Hebreerbrevets författare skriver i det fjärde kapitlets 12:e vers: ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Vårt samvete kan alltså bedöma ordet fel, men då är Gud högsta domstolen. I Johannes kapitel 6 och vers 63 säger Jesus: det är anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Min vän, om inte Guds ande bor i ditt hjärta, har du ingen möjlighet att förstå Guds sanning. För den måste förstås på ett andligt sätt. Därför leder Guds ande med sin kraft evangeliets ord om Jesus så att det får fäste i vårt hjärta och kan bära frukt när vi lyssnar och tror. När många av lärjungarna hade dratt sig tillbaka, så att de inte längre följde Jesus, så sa han till de 12: inte vill väl också ni gå bort? Petrus svarade och sa: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Johannes evangelium kapitel 6, verserna 67-69. Hur är det med dig och mig? Kan vi också säga till Jesus: vi tror och förstår att du är Guds helige? Hur du har det som lyssnar nu vet jag ingenting om. Du får själv rannsaka ditt eget hjärtas innersta. För min egen del vill jag säga att jag tror att Jesus är Guds son. Men att svara på frågan om jag förstår det gör mig lite undrande. Av egen erfarenhet vet jag för det första att Gud är god och för det andra att Jesus lever, har förlåtit mina synder och vill ha en daglig och nära kontakt med oss människor som är Guds barn. Men ordet förstå handlar här om en andlig förståndsvisshet som följer efter tron och inte tvärtom. Den naturliga människan vill alltid veta och förstå först och sedan tro. Men på den vägen är det omöjligt att lära känna den gudomliga sanningen. Den enda framkomliga vägen när det gäller andliga verkligheter är att tro först och förstå sedan. Jämför Johannes evangelium kapitel 7 och vers 17 där det står att om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Var en som är villig att lyda Jesu undervisning ska förstå att hans anspråk är riktiga. Andlig kunskap kan vi bara få genom att leva efter Guds vilja. Jag är också fullständigt övertygad om att det är anden som verkar tro och liv hos oss människor. Utan Guds ande och tron på Jesus Kristus, Guds son, kan vi aldrig någonsin bli frälsta eller uppleva frälsningsvisshet. Att genom Guds nåd få del av Jesus seger över synden på Golgata kors, efter en rannsakan i hjärtas innersta, syndernas förlåtelse och sen glädje, frid och harmoni i hela ens varelse, är det största en människa kan få vara med om här på jorden. När Petrus säger till Jesus att du har det eviga livets ord, så betyder det att Mose lag och de gärningar som Gud och lagen krävde för evigt liv, alltså det löfte som finns i tredje Moseboken, 18 kapitlet och 5 versen, hade ersatts med livets andeslag enligt Romarbrevet 8 vers 1 och rättfärdigheten som kommer av tro. Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror, står det i Romarbrevet kapitel 10 vers 4. De 12 lärjungarna trodde det eviga livets ord och därför visste de vem Jesus var. Tro och sedan förstå, det är den andliga ordningsföljden. I sin överste prästerliga förbön i Johannes 17:3 ber Jesus och säger: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Judarna i allmänhet, de var fasta i sin tro på Mose lag och den rättfärdighet som kunde vinnas genom laggärningar. Att det visade sig vara en absolut omöjlighet för en vanlig människa att hålla lagen och alla dess stadgar och bud var däremot den bistra verkligheten som man gav namnet lagens förbannelse. Den rättfärdighet genom tro på Jesus som predikades blev för judarna en stötesten som än idag är nästan omöjlig att övervinna för dem, eftersom det är en vägvisare till ett evigt liv som inte överensstämmer med Mose lag, men är helt accepterad av Gud. Jesus, livets furste, och vägvisaren till livet, som är den enda framkomliga vägen till Gud, blev hånad och förkastad av judarnas flertal, eftersom den inte stämde överens med Mose lag och den rättfärdighet som kunde vinnas på gärningarnas väg. Paulus och Barnabas predikade frimodigt om den nya vägen och sa: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visade ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. Apostlagärningarna kapitel 13 och verserna 46 och 47. Visserligen hade Gud själv från evighet beslutat att både judar och hedningar skulle få del av frälsningens välsignelse. Men att genomföra förkunnelsen av evangeliet om Jesus, Guds son i världen, blev inte en verklighet förrän man lämnade judarnas tro på omskärelsen enligt Mose lag som ett krav för att kunna bli frälst. Apostlagärningarna kapitel 15, verserna 1 och 5. Men när Paulus efter sin första missionsresa kom tillbaka till Antiochia förklarar han att Gud hade öppnat en ny dörr, en trons dörr för hedningarna. Apostlagärningarna 14, vers 27. Det innebar att man inte la på hedningarna några särskilda krav, utan förstod att alla på samma sätt blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Apostlagärningarna 15, vers 11. Paulus sa vidare: Gud som känner hjärtat har vittnat för dem, alltså för hedningarna, genom att ge den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Apostlagärningarna kapitel 15 och vers 8. Man kontrollerade om det som skett stämde med skrifterna och vad profeterna hade sagt i Gamla testamentet. Och i församlingens krets i Jerusalem sa Jakob: Det stämmer överens med profeternas ord där det heter: Därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp, och jag ska upprätta den igen, för att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Apostlagärningarna kapitel 15, verserna 16-18, som är en liknande text som profeten Amos skriver i kapitel 9 och verserna 11 och 12. Så gick det alltså till när evangeliet om Jesus blev klarlagt och började spridas. Det eviga livets ord förkunnades sedan under Paulus tre missionsresor och slutligen under hans resa till Rom omkring år 60 efter Kristus. Det tog omkring 1000 år innan budskapet genom Anskar, Nordens apostel, nådde ända hit upp till våra trakter. Och nu har det gått ytterligare omkring 1000 år sedan dess. Under en period av cirka 15 år missionerade Paulus hela det då kända mindre Asien. Vad har vi gjort under de 1000 år som gått? Är Norden missionerat och kristet idag? Är det eviga livets ord känt av alla? Vad ska du och jag svara vår Herre på den dagen när det ska klarläggas vad vi gjort och inte gjort under vårt liv, med den gåva och de möjligheter vi fått. Vad har du och jag gjort för dessa mina minsta som Jesus talar om i Matteus 25 och vers 40? Kommer vi att få höra Herrens ord när han säger: Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Matteus 25 och vers 34. Eller kommer han att säga till dig och mig: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Matteus evangelium kapitel 25 och vers 41. Låt oss pröva oss själva, rannsaka våra hjärtan och vända om vi befinner oss på en olycksväg, och medan det finns tid välja den eviga vägen i tro på Jesus. Vi ber: Gode Gud, förlåt oss våra synder i Jesu namn och fräls oss. Hjälp oss att i din kraft sätta en ny standard i våra liv, så att vi lever rent och rättfärdigt och i varje stund är beredda att möta dig när du kommer tillbaka på himlens skyar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med änkan som fick hjälp genom ett besök som först såg ut som ytterligare en belastning, men som sedan visade sig inte alls vara någon ny börda i tillägg till alla andra bördor, men som istället blev inte bara till hjälp, men också till liv och framför allt till frid. Efter att först ha fått uppleva att Gud löst behovet av dagligt bröd, så dör plötsligt hennes son. Precis när hon började se en ljusning som gjorde livet värt att leva igen. Och det tyngsta var att hon trodde att hennes son var tvungen att dö på grund av hennes gamla, dolda synder. Men hon behövde inte offra sin son. Gud gav honom tillbaka. Men det kunde inte Gud göra när korset väntade hans son Jesus. Han blev tvungen att dö för att försona dina och mina synder. Ja, hela världens. Men när vi nu har kommit till kapitel 18 i första kungabok ska vi följa Elia på hans vidare vandring. För nu är Elia redo för uppdraget Gud sänder honom på. Han har vid bäcken Kerit lärt sig att han i sig själv bara är en tom bäck. Om inte livets vatten, Guds ord, får flyta genom hans liv. Han är bara en tom mjölkruka om inte Guds säd får fylla honom. Och han är bara en död kropp om inte Gud har väckt upp honom. Det vill säga, Elia har lärt att han i allt är beroende av Gud. Och det har nu gått en lång, lång tid sedan han upplevde detta. För att allt som han har erfarit, det behövde tid för att kunna mogna i hans hjärta. Det är en man fullständigt beroende av Gud vi nu ska läsa om. Första kungabok 18, vers 1 till och med 6. En lång tid härefter på tredje året kom Herrens ord till Elia. Han sade, gå och träd fram för Ahab, så ska jag sedan låta det regna på jorden. Då gick Elia iväg för att träda fram för Ahab. Men hungersnöden var då stor i Samaria. Och Ahab kallade till sig Obadja, sin överhovmästare. Men Obadja dyrkade Herren med stor iver. Och när Isabel utrotade Herrens profeter hade Obadja tagit 100 profeter och gömt dem, 50 man åt gången, i en grotta och försett dem med mat och dryck. Ahab sade nu till Obadja, far igenom landet till alla vattenkällor och alla bäckar. Kanske ska vi finna gräs så att vi kan behålla hästar och mulåsnor vid liv och slippa att slakta ned någon boskap. Och det fördelade mellan sig landet som det skulle dra igenom. Ahab for en väg för sig och Obadja for en annan väg för sig. Hungersnöden hade blivit akut. Nu gäller det livet. Det går mot slutet och man har inte foder åt djuren längre. Och det är så kännetecknande för Ahab att han är mer upptagen av sina husdjur än av sitt svältande folk. Ahab reser i en riktning och Obadja i en annan. Obadja var överhovmästare
ansvarig vid Ahabs palats. Han var en man som fruktade Gud, och med risk för sitt eget liv så hade han gömt undan 100 av Herrens profeter när drottning Isabel bestämt sig för att utrota alla Herrens profeter. Vi läser verserna 7 till och med 14. När nu Obadja färdades sin väg fram fick han se Elia komma emot sig, och han kände igen denne och föll ned på sitt ansikte och sade: Är du här, min herre Elia? Han svarade honom: Ja, gå och säg till din herre, Elia är här. Då sade han: På vilket sätt har jag förbrutit mig, eftersom du vill ge din tjänare i Ahabs hand och låta honom döda mig? Så sant Herren din Gud lever, det finns inte något folk eller något rike dit min herre inte har sänt för att söka efter dig. Och om man har svarat, han är inte här, så har han av det riket eller det folket tagit en ed att man inte har funnit dig. Och nu säger du: Gå och säg till din herre, Elia är här. Om nu, när jag går ifrån dig, Herrens ande skulle rycka bort dig, jag vet inte vart, och jag likväl kom med ditt budskap till Ahab, så skulle han dräpa mig, när han inte fann dig. Och ändå har ju jag, din tjänare, fruktat Herren allt ifrån min ungdom. Har det inte blivit berättat för min herre vad jag gjorde när Isabel dräpte Herrens profeter? Hur jag gömde 100 av Herrens profeter, 50 man och åter 50, i en grotta och försåg dem med mat och dryck. Och nu säger du: Gå och säg till din herre, Elia är här, för att han ska dräpa mig. Här vill jag du ska lägga märke till vad Obadja säger och samtidigt minnas att han satte sitt liv på spel dagligen när han sände mat till de Guds profeter han gömt undan Isabels vrede. För det var något Obadja fruktade mer än drottningens makt, och det var Gud. Och ju mera vi fruktar Gud, ju mindre fruktar vi för människor. Så den farliga verkligheten, den kunde inte knäcka Obadja. Men de tänkta farorna knäckte honom. Det är tanken på att skotta all den snö som ännu inte har fallit som gör honom modlös. Och är det inte så med de flesta av oss? Tänk om det går så. Tänk om det och det händer. Och då kommer säkert det och det att hända. Lägg märke till att Obadja inte frågar Herrens profet om vad som ska ske. Men han gör tvärtom. Han försöker gissa sig till vad som kan hända, istället för att lyssna till vad Guds profet säger. Och kanske det ligger mera i Elia ord än vi anar, när han säger till Obadja: Gå och säg till din herre, Elia är här. Det vill säga, du må inte känna sådan fruktan för Ahab att han blir herre över vad du gör och säger. Obadja är en gudsman, men han har varit så lite tillsammans med Elia och så länge i kungens palats att han inte längre är redo att göra det Elia ber honom om. Men när ordet från Herrens profet ljuder i hans öron, då känner Obadja igen herderösten, och han bestämmer sig på nytt för vem han vill tjäna. Vers 15 och 16.
Men Elia svarade, så sant Herren Sebaot lever, han vars tjänare jag är. Redan idag ska jag träda fram för honom. Då gick Obadja Ahab till mötes och förkunnade detta för honom. Och Ahab begav sig iväg för att möta Elia. När Gud ska tala till ett folk som lever i synd och omoral behöver han både en Elia och en Obadja som vågar följa Guds vilja även när det kostar allt. När Jesus talade till sina lärjungar om efterföljelse så sa han i Lukas 9, vers 23 och 24: Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Obadja bestämmer sig för att mista sitt liv för Herrens skull. Och så går han till kung Ahab och säger: Elia är här.

Vi läser i Första Kungabok kapitel 18, verserna 17 och 18. Och när Ahab fick se Elia, sade Ahab till honom: Är du här, du som drar olycka över Israel? Han svarade: Det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din faders hus. Genom att ni överger Herrens bud och därmed att du följer efter balerna. Ahab känner varken Gud eller Guds profet, men han känner hungersnöden. Det materiella och synliga är det han känner till. Och hade det inte varit för svavelpredikanten Elia, så hade ju alla haft det så mycket bättre. Du är en olycksprofet, Elia. Stackars Ahab. Han tror att det är Elia som bestämmer budskapet. Men Elias svar, det är klart och kan inte missförstås. Du har övergett Herrens bud och du följer efter balerna. Det kan inte sägas klarare. Man kan vara oenig med Elia, men budskapet är klart. Och Ahabs efterföljare i vår tid, ja, de säger precis som Ahab. Liberala anklagar alltid fundamentalister och konservativa bibeltroende för att orsaka splittring i kyrka och församling. Men vem är det som egentligen förorsakar den? Kristi kyrka hade en gång en fundamentalistisk och klar bekännelse. Vem var det som förorsakade splittring? Vem var det som ledde kyrkan bort från sin gudomliga grund? Det var det just det liberala som gjorde. På samma sätt anklagar Ahab Elia för torkan i landet. Han anklagar Elia för att skapa problem och vålla oro. Och Guds ord skapar alltid oro. Det intressanta är att råttorna alltid söker sig till ett mörkt hörn när ljuset blir tänt. Men Elia utmanar Ahab till ett uppgör mellan den ensamma Elia å ena sidan och de 450 Baals-profeterna plus de 400 Aserans profeter å andra sidan. Det vill säga mellan Gud och avgudarna. Och Elia talar med myndighet. Det är inte ett förslag, det är en order. Vers 19 och 20. Men sänd nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel, tillsammans med Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som äter vid Isebels bord. Då sände Ahab omkring bud bland alla Israels barn och lät samla profeterna på berget Karmel. Striden står egentligen mellan Gud och Satan, mellan tillbedjan av den levande Gud och avguden Baal. För den som bara ser det ögat ser, såg det ut som en kamp mellan Ahab, Isabel och deras totalt 850 profeter mot den ensamma stackars Elia som utgjorde minoriteten. Men Elia visste bättre. Han visste att en man plus Gud är lika med majoritet. Vers 21. Och Elia trädde fram för allt folket och sade: Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och folket svarade honom inte ett ord. Kan du se det för dig? Skarorna av Israels folk som vandrar upp efter Karmelbergets sluttningar. De enorma flockarna.
kuckarna av Baals profeter och Aserans profeter, som nu plötsligt är förenade. Men så plötsligt går det ett sus genom folket. Se, där är Elia, han som har utmanat Ahab. Hur vågar han? Folket kände varken Elias hjärta eller Elias Gud. Men Guds profet kände folkets hjärta. Han visste att de å ena sidan låtsades tillbe Gud, men de tillbad också Baal. Och orsaken till att folket inte svarade Elia var att de var skyldiga till synd. Det är denna dubbelhet, ett haltande till båda sidor, som trots den vällackerade fasaden stinker i Guds näsborrar. Och denna dubbelhet, den har också stött bort många människor från församlingen. För var det någon plats där förhållandena skulle vara klara och rakt på sak, enkla och ärliga, så var det i den kristna församlingen. Men tyvärr är det istället den plats där det är mera dubbelsnack och kretsande runt gröten än i något annat sammanhang. Vers 22. Då sade Elia till folket, jag är ensam kvar som Herrens profet, och Baals profeter är 450 man. I en tid med ett så stort avfall som under Elia-tid är det fara för just det som här kommer till uttryck i orden, jag är ensam kvar. Låt oss kalla det för Elia-komplexet. Man kan tala om ett Elia-komplex som en Herrens tjänare också idag kan uppleva. För Baals profeterna är så synliga, medan de 7000 som inte böjt knä för Baal inte alltid syns lika tydligt, där de är kringspridda i de olika församlingarna. Och då är det lätt att känna sig ensam i sin kamp. Och då kan frestelsen att kompromissa lätt komma. Men Elia var egentligen inte ensam. Det fanns dolt runt omkring på Karmelhöjden 7000 som inte hade böjt knä för Baal.

men att det var 7000 som inte böjt knä för Baal, det var naturligtvis okänt för Elia, eftersom han så länge hade varit undangömd, först vid bäcken Kerit och sedan hos en änka i Sarefat, och så först lång tid efter det kommer han plötsligt till Karmel. Han känner alltså ännu inte till de 7000 som inte böjt knä för Baal. Men han vet att det är Gud som har sänt honom, och han talar med klar stämma. Vers 23 och 24. Man må nu ge oss två tjurar, och må det välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden, utan att tända eld på den. Så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden, utan att tända eld på den. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn. Den Gud som då svarar med eld, han må vara Gud. Allt folket svarade och sade, ditt förslag är gott. Det är som om Elias säger, vi vill veta om Baal är Gud, eller om det är Jehova som är den levande Gud. Också idag önskar Gud att du ska känna honom, det vill säga göra personliga erfarenheter av att Gud är en levande Gud. Även om du bär på många tvivel, om du verkligen vill lära känna honom, så önskar han också att uppenbara sig för dig. Därför att Gud vill att vi ska känna honom. Tro är inte att famla i mörker, eller att irra omkring i en dimma. Tron vilar på verkliga fakta. Och din frälsning beror på om du i tron får gripa dessa sanningar och lita på Kristus. Kristus och liv hör ihop. Därför ska du speciellt lägga märke till ordet liv när jag nu citerar Romarbrevet 5, vers 10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi är försonade? Frälsta genom hans liv. Det är väl risk för att ordet om hans död ofta har dominerat den kristna förkunnelsen och också funnit vägen till våra hjärtan, och det ska vi tacka Gud för. För ordet om Kristi död är försoningens budskap. Men nästa steg är lika viktigt. Ordet om Jesu liv. Ljuder det lika starkt? För så sant som att Jesus dog för våra synder, lika sant är det att han uppstod för vår rättfärdiggörelse. Eller som Romarbrevet 5 uttryckte det, om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi är försonade? Om denna sanning verkligen blev uppenbar för våra hjärtan, så att det blev något mera än dimmiga tankar och inlärd kunskap, så skulle det revolutionera våra liv och vår tro. En rätt kännedom till den levande Jesus bryter dödens brodd. Och just nu möter Herren dig personligen. Kan du höra hans röst när han säger, är det Herren som är Gud, så tjäna
honom. Sök i ordet. Ropa till din Gud och han ska svara dig. Han vill uppenbara att han är den levande Gud och att Gud är på tronen ännu. Elia kallar Israel till att ta ställning. Och lägg märke till de fem sista orden i vers 23. Utan att tända eld på den. Det vill säga, inget människoverk, ingen suggestion eller manipulering. Det är inte uppjagade känslor Elia är ute efter. Inte en religiös kick. Men Elia tar risken att ställa sig helt öppen för Guds svar. Kanske skulle vi tugga lite grann på den sättningen utan att tända eld till dess vi hörs igen. Och meditera över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det bör få för mig och för min gudstjänst. Vågar jag söka ordet och stillheten? Vågar jag ställa mig öppen för Gud? Och är jag redo att vänta på hans svar? Utan att själv sätta namn på svaret, men överlämna åt Gud att ge svaret ett namn. Jag möter upp på Karmel, bygger mitt altare, men utan att tända eld på det. Därför att jag förväntar att det ska Gud göra. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program vara med uppe på Karmel och uppleva mötet mellan Herrens profet Elia och den väldiga skaran av Baalsprofeter. Och jag hoppas du blir med mig också på den vandringen som utgör nästa steg på vägen genom Bibeln. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det är en bibeltext som kommit upp för mig som en bakgrund för den här stunden har jag hämtat ifrån Efesierbrevet kapitel 5 och vers 8 där det står så här. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Innan jag går vidare på vår kristna trosväg så vill jag be Gud om vägledning om mina tankar och ord så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att få bli ledd av din ande så att allt jag tänker och säger ska stå i samklang med din vilja och det budskap som du vill ha framfört till mig och till mina lyssnare. Amen. När Jesus talar om sanningens ande i Johannes kapitel 16 så säger han: Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Han ska föra er in i hela sanningen. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Johannes evangelium kapitel 16, verserna 13 och till 15 enligt Svenska folkbibeln. Vad är det då som fadern har som sanningens ande ska tala? Jo, Guds väsen är sanning. Och det är nödvändigt att lära känna Gud för att veta vad sanning är. Genom att rikta strålkastarljuset på Jesus så förhärligas han och placeras så att människorna dels kan se hans verk och dels uppleva hans frälsningssanning. Av det som är mitt ska han ta, sa Jesus om sanningens ande i Johannes 16 och vers 14. Den frälsande sanningen är ju förkroppsligad i Jesus. Därför är Jesus vägen till Gud och sanningen om Gud. Min vän som lyssnar nu, om du söker efter vägen till Gud så finner du den precis där Bibeln säger att den finns. Bibeln, böckernas bok, är som en skattkarta. Den leder dig exakt till den plats där skatten finns. Hur tekniskt utvecklade och fantastiska våra moderna satellitbaserade system än är, så är de fullständigt odugliga i det här sammanhanget. Varför är det så? Jo, därför att den skatt som jag talar om här är av ett helt annat slag, av en helt annan natur än den som fysikens lagar gäller för. Den är helt enkelt inte av fysiskt slag och kan givetvis då inte heller förstås utifrån fysikens begrepp. För det första skulle jag vilja säga att den inte kan förstås av människor överhuvudtaget, men den kan upplevas genom att Guds ande visar den för oss. På ett ställe i skriften säger Gud att han ska låta sig finnas av ett folk som inte söker honom. Hur går det till? Jo, just genom att Guds ande visar Jesus för oss så finner vi vägen till Gud, trots att vi aldrig, till exempel som judarna, haft Mose lag som en utgångspunkt för vårt sökande efter frälsning. Vägen till Gud visas av Jesus, vägvisaren till livet. När den helige ande lyser på honom, din frälsare, för ditt hjärtas inre. Den vägen till Gud är alltså av ett andligt slag, utstakad av Gud till ett evigt liv genom tron på hans son Jesus Kristus. När Paulus i sitt första brev till Korintierna talar om uppståndelsekroppen och frågan om hur de döda uppstår, så säger han bland annat: det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Det står skrivet: den första människan, Adam, blev en levande varelse. Enligt första Mosebok kapitel 2, vers 7. Den siste Adam, alltså Jesus Kristus, blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, står det, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Första Korintierbrevet kapitel 15 och verserna 43-46. Vägen till Gud har varit öppen i mer än 2000 år för den som velat finna den. Mina vänner, låt oss som vill vandra i gemenskap med Gud och Guds ande i dessa yttersta dagar också sätta en ny standard i våra liv. Låt oss närma oss Gud, så kommer han att närma sig oss. Lyd Bibelns uppmaning i första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 15 och följande, där det står: gör gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada. Bed oavbrutet. Tacka Gud under alla livets förhållanden. Släck inte anden. Förakta inte profetior, men pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och verserna 15-22. Enligt Svenska folkbibelns översättning. I sitt brev till Efesierna skriver aposteln Paulus i den nya bibelöversättningen, alltså Bibel 2000: en gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem. Vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: vakna du som sover, stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig. Efesierbrevet kapitel 5 och verserna 8-14, alltså enligt Bibel 2000. Vi ska alltså se noga till hur vi lever. Den som vill leva det nya livet i Kristus måste ändra sitt levande från mörker till ljus. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, skriver Paulus i Efesierbrevet kapitel 4, vers 25. Och fortsätter: låt inte solen gå ner över er vrede, och ge inte djävulen något tillfälle. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Efesobrevet kapitel 4, verserna 25-32, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag tror att det är så viktigt, kanske mer än tidigare, att både du och jag tar på oss Guds vapenrustning varje dag. Den vapenrustning som han har ställt i ordning för oss och som Paulus skriver om i Efesierbrevets 6:e kapitel. När han hade talat om hur barnen skulle uppföra sig mot sina föräldrar och föräldrarna mot sina barn och sedan efter den tidens sed hur slavar och herrar skulle förhålla sig till varandra, så säger han: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som ett bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut. Efesierbrevet kapitel 6, verserna 10-18, enligt Svenska folkbibelns översättning. De här orden om Guds vapenrustning, som jag nu har citerat, handlar enligt min egen förståelse inte om den egna kampen mellan det onda och det goda i människans inre, som hon själv kan hantera, utan det handlar om de djävulska attackerna som riktas mot våra sinnen utifrån och som vill påverka vårt tankeliv så att det börjar tveka, tvivla och bli förvirrat. Till sist kanske så långt att vi överger vår tro på Jesus. Den kristne har inga kraftresurser i sig själv, utan kan bara stå fast i striden med hjälp av Guds kraft från höjden genom den helige ande. Därför kommer bönen in som någonting absolut nödvändigt, och att be i anden betyder att man är under den helige andes påverkan och tar emot hans hjälp. Han vill lära oss att be och gå också in i förbön för oss. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 8, vers 26 så här: så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga, så som Gud vill. Romarbrevet 8 och vers 26-27. De andliga makter som en kristen måste strida emot är så listigt anförda av djävulen att vi inte har någon som helst egen möjlighet att stå emot dem. Det är alltså inte frågan om någon ärlig kamp ifrån djävulens sida, utan hans frestelser är alltid avpassade efter tid och plats och de olika förhållanden som vi lever i. Det enda vi vet är att vår Gud är större än alla ondskans makter och avslöjar dem om vi bara låter oss vara inneslutna i Guds hand och lämnar all andlig kontroll åt den helige ande, som ensam och segerrikt kan avgöra alla andliga förhållanden. Vandra i ljuset som ljusets barn. Överlämna dig själv och hela ditt ego i Guds hand. Då tar han hand om allt. Vi får ses i Guds himmel och leva i en evig gemenskap med den som vi här i tiden fäste vårt hjärtas tro, hopp och förtröstan vid. Jesus Kristus själv. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

den här gången med Lisa Nilsson. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Emilia, Big Big World. Nu en vända in i 60-talet. Jerry Williams and the Wailers i Twisting Patricia.

0: Last Train to Liverpool med Plommons från Sundbyberg när det begav sig i början av 1966. Plommons bestod av fyra unga tjejer som upptäcktes hösten 1965 i tv-programmet Drop In. Nästa grupp som vi ska lyssna på är Fabulous Four och Puff the Magic Dragon.
1: This is a fairy tale about a big dragon, a little boy

Vi har hört Mr. Personality Man med Björn Schiffs och Slam Creepers och Nursery Rhymes i Dancing in the Street. Nu ska vi till Jönköping och året är åter 1966, närmare bestämt den 6 augusti. Då gick The Caretakers upp på 10 i topp med låten The End of the World. Den låg kvar i 12 veckor och blev etta som bäst. Sångare och organist var vid den här tiden engelsmannen Mike Wallace.

Two Faces Have I med The New Generation från Lidingö, inspelad 1967 på skivmärket Sonett. Det var deras första singel och för falsettsången svarade Peter Holm. Den hamnade på 10 i topp i 13 januari 1968. En andra plats som bäst och 10 veckor på listan. En annan falsettsångare var Eddie Hulman. Här hör vi honom i Hey There, Lonely Girl från 1970.

Loretta Lynn, You're Looking at the Country, spelades flitigt 1971. Liksom nästa låt, Me and You and a Dog Named Boo med Lobo.

Om vi håller oss kvar vid 1971 så finns det säkert många som minns Susan Ray och LA International Airport.

Weekend med Earth and Fire hittade jag bland de låtar som sålts i över 1 miljon exemplar. En annan miljonsäljare var Knock Three Times med Down. Med den vill jag att få tacka för idag och önskar er en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Hej och välkomna till Jazz Corner. I storbandens blåssektioner har vi vant oss vid att det finns tenorsaxar, altsax och eventuellt någon barytonsax. Så också i mindre konstellationer där alt och eller tenorsaxar är vanliga. Däremot är det sällsynt med sopransaxofonister. Vi ska därför ägna dagens program åt den främste av dem, nämligen Sidney Bechet.

Ett The Yes Band Ball med Sidney Bechet på sopransaxofon. Bechet föddes 14 maj 1897 i New Orleans och avled på dagen 62 år senare, alltså 1959. Hans huvudinstrument var egentligen klarinetten och ansågs under årtionden vara en av de absolut främsta klarinettisterna. Men det blev som sopransaxofonist han blev mest känd, inte minst för sin improvisationsförmåga och starka vibrato. Efter flera års turnerande med olika grupper, bland annat till Ryssland, bildade han i slutet av 1930-talet Sidney Bechet and his New Orleans Feet Warmers. Jag har plockat fram en inspelning från den 28 april 1941 i New York. Stycket heter I Ain't Gonna Give Nobody None Oh This Jelly Roll.

Den 13 september 1941 var Sidney Bechet åter i studion med Feet Warmers. Vi ska lyssna till några stycken även från den dagen. Som solister hör vi utöver Sidney själv, Charlie Shavers på trumpet i Georgia Cabin.

Georgia Cabin som Sidney Bechet komponerade tillsammans med Mary Caroli. Från samma session har jag valt Texas Moaner där Sidney Bechet och Charlie Shavers visar prov på ett stämningsfullt samspel på en bädd av bastoner från basisten Wallman Browder.

Nästa stycke blir Ira och George Gershwins välkända Oh Lady Be Good. För kompet svarar Everett Barkdale på elgitarr, Wellman Broad bas och Sidney Catlett på trummor.

Count Basies 1 o'clock jump har spelats in av en mångfald storband. Och det är i och för sig rätt naturligt eftersom Basies arrangemang skrevs just för storband. Men det finns också inspelningar med mindre besättningar. Vi ska lyssna på Sidney Bechet and his New Orleans Feet Warmers version. På piano hör vi Sonny White, Charlie Howard gitarr, Kenny Clark trummor och Wilson Myers på bas.

Sidney Vichet var med om ett flertal skivinspelningar i olika konstellationer. Den 6 september 1940 var han tillsammans med Rex Stewart på cornet, Earl Hines piano, John Lindsay bas och Warren Baby Dodds trummor i Chicago och spelade in Ain't Misbehavin'. Vi hör honom på både klarinett och sopransaxofon.

Blues in Third med Sidney Bechet på klarinett, Earl Hines piano och Warren Baby Dodds på trummor. Vi ska nu lyssna på ett stycke där Sidney Bechet på klarinett matchar Roy Armstrong på trumpet, Claude Jones trombone, Louis Russell piano, Bernard Addison gitarr, Wellman Broad bas och Sat Singleton på trummor. Perdido Street Blues.

Paredo Street Blues inspelad i New York den 27 maj 1940, då även Down in Hunky Tunk Town kom till.

Down in Honky Tonk Town, inspelad i New York 27 maj 1940. Sidney Bechet immigrerade till Paris 1947 och blev den traditionella New Orleans-jazzen trogen, till många fransmäns belåtenhet. Och en av hans mest hängivna fan var ingen mindre än författaren Jean-Paul Sartre, som senare tilldelades men avböjde Nobelpriset i litteratur 1964. Sidney Bechet gästspelade i USA 1951 och 1953, men vi ska avsluta dagens program om denne säregne och skickliga musikant med ett stycke som spelades in den 16 maj 1949 i Paris. Vi hör Gerard Bayol på trompet, Benny Vasseur på trombon, Eddie Bernard på piano, Jean-Pierre Sazon i gitarr, Guy DeFatto bas och André Jordan på trummor. Du har lyssnat på Jazz Corner. Jag heter Roine Nilsson. Här kommer så stycket Coquette. Vi hörs igen om en vecka.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017. Här hör vi Svante Thuresson i låten En tur i stan, en duett med Lisa Miskovsky.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till.

0: Efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: okej till alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populär tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels sänds det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar ju själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som har på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensk toppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

0: Thorax igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Nu lyssnar du på Skattkistan med mig, Pelle Jonsson. Och det är countrykanalen.se som har producerat det här programmet. Jag har plockat fram lite olika inspelningar med samma låtar. Jag ska spela några gamla vinyl och även lite modern country. Och jag börjar med en låt med Waylon Jennings och den heter Yes, Virginia.

Mitt första countryband heter Western Trails. Och Western Trails startades av en kille från Härjunga som hette Björn Johansson. En kort tid därefter fick Björn ett erbjudande från Uddevalla-gänget Hillbilly Five, som behövde ha en ny gitarrist, och han ersatte då Roger Brusberg. Strax därefter kom deras första skiva, en singel, och det blev även deras sista skiva. På ena sidan där hade Christer Eriksson, sångaren i Hillbilly Five, gjort en svensk text till just den här låten Yes Virginia, men nu heter den bara Virginia.

Nästa jämförelse mellan två olika inspelningar blir Don Gibsons Oh Lonesome Me som han gjorde 1958. Och då lät det så här.

Häromdagen kom det ett mejl från en spelkompis med ett förslag på en låt som vi skulle ta upp på repertoaren. Och det var Olons och Me med Kentucky Headhunters. Inspelningen var gjord 1990 och då lät det så här.

Det sägs ju att gammal kärlek rostar aldrig. Gene Watson har gjort en låt som heter Old Love Never Dies. Och det är väl ungefär samma sak det.

1993 var jag tillsammans med några kompisar på Denver International Western English Apparel and Equipment Market. Och i detta besöket så ingick det givetvis en show med en amerikansk countryartist. Och det var Tracy Lawrence. Nu får vi höra honom i Can't Break It to My Heart.

Colin Howard, en låtskrivare och sångare som har gjort väldigt mycket fin countrymusik. Han ska få en egen presentation i ett program lite längre fram. Här är han i Heartaches by the Number.

vi en sån här oidentifierad låt igen. Den har jag hittat här utan några kännetecken. Den borde heta Banded Queen, men jag är inte helt säker, och artisten vet jag absolut inte vem det är. Här kommer vad jag tror heter Banded Queen.

Det här programmet är producerat av countrykanalen.se. Jag heter Pelle Jonsson och programmet heter Skattkistan. Nu avslutar jag och Don Williams det här passet med en uppmaning till er. Listen to the radio. På återhörande.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag tänker jag börja nere i Jackson, Tennessee, alltså Carl Perkins hemstad. Där verkade en artist och promotor vid namn Lynn Pratt. Och han var då även skivbolagsdirektör. Han började spela in rock och rockabilly då i början på 50-talet. Och höll på så i...

dryga 40 år. Här följer en låt då som heter Tennessee Boogie Rock och artisten alltså Lynn Pratt. Mm.

Lynn Pratt med Tennessee Boogie Rock. Och den kom faktiskt så sent som 1996. Så har det varit stor bilfest i Varberg, alltså Wheels and Wings, med många välputsade jänkare. Och med anledning därav så har jag valt en låt med Jerry Lee Lewis. Det är en singel som faktiskt kom så sent som 1995. Och titeln är Crown Victoria Custom 51.

Det var Jerry Lee Lewis med Crown Victoria Custom 51. En artist som skrev många låtar till Jerry Lee var Mac Vickery från Alabama. Jag kan nämna låtar som Rockin' My Life Away, Honky Tonk Wine, Meat Man. Men vi ska höra hur han själv lät här i slutet 50-talet, början på 60-talet. Och jag har valt en låt som heter I'll Never Love Again, och den kom på ett skivbolag som heter Gone och släpptes i februari 1960. Den suveräna gitarren hanteras av Wild Bill Emerson. Alltså I'll Never Love Again med Mac Vickery.

0: I know I'll never love again.
1: Mac Vickery med I'll Never Love Again. Jag har spelat Richie Valens förr i det här programmet. Och hör man någon låt med Richie Valens i radion så blir det ju ofta då La Bamba framförallt. Men även Donna. Jag har valt en helt annan låt som heter Framed och som i original kom med den färgade vokalgruppen Robbins. Men vi ska höra på Richie Valens version utav Framed.
2: Walking down the street, minding my own affair, when two policemen grabbed me unaware. They says, your name Henry, I says, why, sure. He says, you the boy I've been looking for.

Framed med Richie Valens. Nu kommer det en artist som spelade in sin första platta 1953, och det var en hyllning till Hank Williams. Som countryartist så kallade han sig Luke McDaniel, och det var också hans riktiga namn. Men när han sjöng rockabilly och rock'n'roll så hette han Jeff Daniels. Och det blir under det senare namnet vi ska höra en låt här. Och den har titeln Huh Huh Huh.

Han han han med Luke McDaniel eller Jeff Daniels. Jag träffade honom 1982 nere i Mobile, Alabama. Och han berättade bland annat att han ägde 4 Cadillacs. Det var en för varje väderstreck. Han uppträdde även med Elvis i början på dennes karriär. Därför tänker jag spela just en låt med Elvis. Och det är One Night. Eller som den heter här, One Night of Sin. Och den kom i original med Smiley Lewis. Och det är lite kuriosa just med den här inspelningen. Den heter alltså One Night of Sin. Och då heter det bland annat i texten Is What I'm Now Paying For. Och när Elvis spelade in den, alltså den versionen som släpptes, så blev det Praying istället, alltså ber. Här hör vi alltså Elvis version utav One Night of Sin.

Elvis Presley och One Night of Sin. Veckans eller dagens obskyra singel hämtar vi från Cincinnati, Ohio och skivbolaget Fraternity. Och där släpptes 1956 en singel med en tjej som heter Barbara Morgan. Men som artist så gick hon under namnet Sparkle Moore tack vare sitt långa blonda hår. Och titeln är Rock-a-bop och den spelades in i Chicago. Alltså Rock-a-bop med Sparkle Moore with Dan Bellock and his orchestra. He like a rock and a bop where it's really neat.

0: Rock-a-bop.
1: Där hade vi titeln Rock-a-bop med Sparkle Moore. Jag har tidigare spelat någon låt ifrån Carl Perkins-serien Go Cat Go. Och där han gästades utav mycket prominenta gästartister. Jag har valt ett spår Honey Don't. Och där han och Ringo Starr delar på det vokala. Men om man tittar här på vilka som kompar så är det vilka som helst. Vi hittar bland annat då ifrån Bruce Springsteens E Street Band, Nils Lofgren och Clarence Clemons från The Band, bland annat Rick Danko och Levon Helm. Sen har vi då även Dr. John och Billy Preston. Och där finns fler. Vi lyssnar alltså här på Honey Don't med Carl Perkins och Ringo Starr.
2: I'd like to do a Carl Perkins number now, and it's called Honey Don't.

Honey Don't med Ringo Starr och Carl Perkins. Nu ska vi ner till Louisiana. Och en artist som föddes där den 18 februari 1937 i den lilla staden Abbeville, som ligger alltså i Louisianas kajunbälte. Artisten är Warren Storm. Och han började spela in plattor 1958. Och Fats Domino, det var en stor förebild. Och hans allra första singel är en låt som heter Prisoner's Song, som faktiskt kom i original redan 1924. Men Warren, han gör sin egen version. Alltså Prisoner's Song med Warren Storm.

Prison and Song med Warren Storm. Jag ska också säga det att Warren, han är alltså en vit artist och han är trumslagare och sångare. Men han låter faktiskt mer svart än vit. Nu blir det totalt byte av musikstil. Nu blir det lite svensk bluegrass. Och jag tänker slå ett slag för en fest nere i Höganäs kommun som heter Tippifesten. Och den äger alltså rum idag och imorgon då. Och det blir alltså olika band. Bland annat så ska Dave Warren spela där. Och så har vi då en grupp som heter Hold Your Horses. Och jag har valt en låt där som heter Change of Heart.

Change of Heart med svenska Hold Your Horses. En artist som verkligen diggar festdomen, och det är ju vår egen Jerry Williams. Och en riktig kanonlåt, det är ju It Keeps Raining. Och vi lyssnar på den här i Jerry Williams tolkning.

Dat was Jerry Williams met It Keeps Raining. Men vi får hoppas på en fortsatt fin sommar. Med detta så avslutar jag dagens program. Jag ber att få tacka så mycket och på återhörande.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

0: roulette på stans roulette. Hans intresse slut.
1: Hans intresse slut.
0: På en kort sekund.
1: På en kort sekund.
0: Hela kassan rök.
1: Hela kassan rök.
0: Han blev skrapad bar.
1: Han blev barskrapad.
0: Långt för en det dig tar att säga Häckelbryckel och sen Pfefferschlackenbachen Baden Andersee. På konsulatets pengar han sen blev skickad hem. Så satt han på sitt torp igen med 3,75. Och där satt han still i den rock han hyrt. Och hans valspråk var

0: Efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i den veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: Nej, det är alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populärt tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels känns det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar ju själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som har på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensk toppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensktoppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Ja, välkommen till Radio Pingst den här kvällen. En varm och skön kväll. Därför så kan jag ju nästan säga det att ni är varmt välkomna till att lyssna på det här programmet och att vi ska få en fin kväll tillsammans. Och vi som är här, vi som arbetar här nu ikväll. Det är Dennis Dösbö som sitter som tekniker. Inger Åkerlund, hon tar emot samtal i telefon. Och jag, Ann-Kristin, är också här som ni hör och förstår. Så ring gärna in dina bönämnen. Eller om du vill tacka Gud för att du har fått ett bönesvar. Och du vet, det är jättebra att återkoppla och säga det. Ja, men jag fick ett bönesvar. Och jag vet, vi bad för tydligen för någon, ett annat tillfälle jag var här. Och för någon vecka sedan så fick jag höra att det hade blivit bönesvar. Nu kommer jag inte ihåg vad det var för någonting, va? Men alltså, Gud hör bön. Så, första sången, den jag gillar.

Kära vänner, ni kanske vill veta telefonnumret till att ringa till oss. Så är det 0300 10862. Jag tror att detta är ganska välkänt telefonnummer, men du kanske är ny här ikväll. Och då är det alltid bra att veta, var ska jag ringa någonstans? Så 0300 10862, och då tar Inger emot ditt samtal. Ja, och då finns ett väldigt bra bibelord upp till detta. Det är ett fantastiskt bra bibelord, för det är ett underbart löfte. Och det står i Jeremia 33, vers 3. Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Vilket löfte, mina vänner. Vi brukar kalla detta att det är telefonnumret till Gud. Det var någon som sa det någon gång och jag tänkte, ja, varför inte ropa till mig? Alltså när du ber, ropa till Gud, så ska han svara dig. Och han ska låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Ja, det här är Gud. Och idag så satt jag och gick igenom det här med sångerna och detta och det som jag ska säga emellan. Satt på uteplatsen och vet ni, är fantastiskt alltså. Vilket väder. Och jag har ju kvällssolen, så att det var inte för varmt när jag satt där ute, utan det var perfekt. Och sitta och färdigställa ett program, vet ni. Vet ni, jag är så tacksam för att just denna dagen. Den är och en fantastisk förmiddag. Och då så skriver jag sen, tack Jesus. Du vet, jag tror det är bra med tacksamhet, men det ska jag säga lite längre fram. Men vi ska ta nästa sång. Och det här är en sång som Levi Petrus har gjort. Och denna sång skrev han inte när han var på topp, det kan jag lova er. Utan han har berättat att hans fru var mer eller mindre dödssjuk. Så får han denna sång, denna texten av Gud. Nu klarar hon ju sig, tack och lov. Men att skriva en sån här sång, löften att kunna ej svika. Alltså texten är helt fantastisk, så lyssna på den. Och här är det ju Ulf Kristiansson då som sjunger, så varsågoda.

Tack Jesus. Vi ska börja med att be för ett bönämne här. Och det är en kvinna som ska få hjälp i bön att hitta sina borttappade nya hörapparater. Och det är nog så viktigt. Och det står ju, sök så ska du finna. Det står ju också i Bibeln. Så att nu gör vi så att nu ber vi tillsammans här om att hon ska hitta dem. Fader, nu bara ber jag, Herre, för den här kvinnan, Herre. Jag ber att den helige ande ska hjälpa henne och leda henne fram till dessa hörapparater. För jag vet, Fader, att de är nog så viktiga, Fader. Och vi bara ber och vi kopplar upp tillsammans med henne. Och vi gör en överenskommelsebön, Herre, tillsammans här. Och tillsammans med våran far i himlen. Så Jesus, nu gör vi som det står i ditt ord. Att vi gör en överenskommelsebön. Om att hon ska hitta de här hörapparaterna. Vi gör det nu. I Jesu namn. Och vi tackar dig, Fader, för bönesvar, Herre. I Jesu namn, Herre. Så tackar vi dig, Herre. Amen. Jag vet nämligen att det är ganska dyrt om man kommer och säger att man har tappat bort sina hörapparater. Det kostar rätt mycket, så det här är nog så viktigt böneämne. Då ska vi ta och be för nästa här. Be för en man som har fått hjärtproblem. Och för det, vi tackar dig, Herre. Vi får be för det, för den här mannen, Herre. Vi får be för hans hjärta, Herre. Jag ber för det, vad det nu än är för hjärtproblem. Så ber jag om din helande kraft, Herre. Att jag ska få, Herre, flöda in i hans hjärta, Herre. Vad det är nu som slår för det fel, Herre. Om det är fel på takten eller vad det är, det vet du, Herre. Men vi ber om din hjälp, Herre. Vi tackar dig, Fader, för att du är Herren läkaren, Fader. Så i Jesu namn, så här tar vi emot helande, Fader, för den här mannen just nu, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Tack, Jesus. Vi ska läsa ett par fina bibelord här i Romarbrevet. Jag tänkte på det med löften. Det är från Romarbrevet kapitel 4, vers 3 och 16. Ska vi läsa här. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Så vers 16 då. Därför heter det av tro, för att det ska vara av nåd. Och löftet står fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för den som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro. Ja, tack Jesus, för att vi tror på att han svarar på bön. Ska vi ta nästa sång här? Och den heter Genom allt, och det är med Carola. Så varsågoda.

Amen. Ja, genom allt. Det säger en del. Nu ska vi be för en kvinna som har svåra smärtor i sitt högra knä. Hon är uppsatt på för operation och hon står på förtur. Så vi ska be för att hon får det och att hon får bra läkarteam som hjälper henne. Och tillsammans med Jesus så får hon bli Guds händer och få ta emot viset. Så tack Jesus att vi får be för den här kvinnan, Herre. Du ser att hon har svåra smärtor i sitt högra knä, Fader. Och jag bara ber, Herre, att du kommer med din helige andes helande smörjelse just nu, Herre. Och bara omsluter det här knät, Fader. Jag ber också, Fader, för att hon står på förtur. Och att hon ska få ett läkarteam som kan samarbeta tillsammans med dig, Fader. Så tack Jesus att du kommer att vara med det här teamet. Och du kommer att vara med den här kvinnan, Fader. I Jesu namn, Herre, så tackar vi dig, Herre. För att du, Herre, vet precis när det är dags, Fader. Så tack, Herre. Tack, vi ska få goda rapporter nu, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Det är roligt att det kommer in lite brännämnen här ikväll. Vi ska också titta i Jesaja 41 och vers 10 och vers 31. Så står det så här. Var inte rädd, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Vad säger Herren till dig? Var inte rädd, för jag är med dig. Du behöver inte se dig oroligt om. För han är din Gud och han styrker dig. Han hjälper dig. Vilket bibelord. Eller hur? Du hör inte om du håller med mig eller inte, va? Men jag skulle nog tro det. Ja. Och sen hade vi ett annat bibelord här. Som var i Jesaja 40, förlåt, och 31. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. Tänk på det nu. Om du hoppas på Herren så får du ny kraft. Och de lyfter med vingar som örnar. Och springer utan att mattas. Och de vandrar utan att bli trötta. Det är vi. Det är bra att ha om man ska springa maraton eller något, tror jag. Jag vet inte vad, men skämt åt sido så är det en fantastisk bibelvers. Och vet ni, allt detta har Gud gjort för ett enda syfte. Och det är att han älskar dig. Han älskar varenda människa på den här jorden. Det spelar ingen roll vad de håller på med. Han älskar dem, men han hatar synden. Den tillhör inte in i Guds rike. Men älskar dig, det gör han. Och det är väl det här som jag anser är Guds nåd. Och som är så stor. Och jag säger bara tack Gud alltså. Så för nästa som heter. Säg mig, har du mött hans kärlek? Och det är också med morgonljus. Så varsågoda.

Ja, tack Jesus, säger jag bara. Nu har vi fått in ett underbart tacksägelseämne här. Och när vi såg detta, det här är Gud i vardagen. Och nu så ska jag berätta vad som är skrivet här. En kvinna ringde och var överväldigande glad och djupt tacksam över att ha fått hjälp i rätt tid. Precis som bibelordet säger. Hon hade varit och handlat och stod undrande hur hon skulle orka bära hem sina varor. Då kom tre okända kvinnor fram och erbjöd sin hjälp att skjutsa henne hem. Och dessutom bar de matkassarna ända till dörren där hon bodde. Så Gud vet precis vad vi behöver och när vi behöver hjälp. Är inte detta underbart alltså? Gud i vardagen när han ser att vi behöver hjälp. Så tack för denna hjälp den här kvinnan fick, Herre. Det glädjer mitt hjärta att se, Herre, att det fortfarande finns hjälpsamma människor. Tack att du välsignar dem, Herre, som hjälpte henne i hennes nöd, Herre. Och tack för denna kvinna med glädjen i att få denna hjälp här. Det betyder mycket för henne och jag tror det kommer att betyda mycket för de här kvinnorna. De var okända och hon visste inte vilka de var. Men de sträckte ut sina händer och det är ju dina hjälpande händer, far. Så tack Jesus för detta, fader. I namnet Jesus. Sen ska vi be för en annan kvinna här. Ber för en kvinna som har fått sänkt HB-värde och extra slag på hjärtat. Nu ska vi se, alla värden normaliseras samt att med Guds hjälp få kontakt med rätt läkare och vård. Hon önskar även förbön för sina söner. Att de får ett starkt vidrörande av Jesus. Och Fader, nu lyfter vi upp den här kvinnan inför dig, Herre. Du ser, Herre, hur hennes hjärta mår, Fader. Att hon har sänkt HB-värde och att hon fått extra slag på hjärtat, Fader. Nu ber vi, Herre, om att dessa värden ska normaliseras. Och att med Guds hjälp ska hon få kontakt med rätt läkare och vård. Så tack Jesus att du hjälper henne, att du är med henne. Och vi ber för hennes söner, Herre, att de ska få ett starkt vidrörande av dig, Herre. Att de ska få ett möte med dig, Jesus. Så tack för att du omsluter den här familjen, Herre. Och du hjälper dem på allt sätt och vis, Herre. Tack att det här ska vändas till, Herre, tacksägelse, Fader, i Jesu namn, Herre. Amen. Ja, telefon 0300 10862. Ring gärna in ditt böneämne eller tacksägelse. För jag vet att Gud har hört dina böner. Och jag tror att du också upptäckt det. Men kanske inte riktigt vågat ta steget. Men ta det. För det skulle glädja så många andra, skulle jag vilja säga. Så, ja. Nej, jag känner det att Gud är en bönhörande Gud. Vi kanske inte får bönesvar exakt på en gång. Ibland får man vänta. Jag fick väl vänta 14 år på att få ett nytt knä på högerknät. Så dessutom tre operationer innan, så det blev fyra då. Men det lyckades i slut. Om ni bara visste vad tacksam jag är. Att inte ha värken och att jag fick rätt läkarteam och med Guds hjälp och alla som bad. Så gick det vägen. Ska vi se var vi är någonstans här. Det finns också en sång som jag vet Elvis Presley tror jag har sjungit den och många andra. Men nu ska vi ta den på svenska. Och då heter det Han fann mig och det är med sexetten. Så varsågoda.

Ja, tänk att vi som sitter här, han har funnit oss. Han sökte oss och han fick tag på våra hjärtan. Och jag är så tacksam för det alltså. Så när jag satt ute på min uteplats, och det var ju så skönt där ute, så kom det ett ord till mig. Och jag tror att jag har praktiserat det rätt så mycket. Och det är det här ett ord som kommer över mig då, som är med tacksamhet helt enkelt. Du vet, när man är tacksam och tänker på, jag har mat på bordet, jag har tak över huvudet, jag har en säng att sova i, jag kan äta mig mätt varje dag, jag har kristna syskon som är runt omkring mig, jag har en församling. Jag har så mycket att vara tacksam över. Och så ser man hur det ser ut ute i världen. Som nu det sista här är ju med Venezuela. Jag såg nyheterna nu innan jag gick hit. Och det är alltså 50 000 människor som saknas. Och jag tror de har hittat, det är väl knappt 600 människor som har avlidit. Sen är det ju då, alltså de vet ju inte alls. Jag tror det siffran var någonting på 6000 som var skadade. Så jag tänkte vi ska lyfta upp det här. Att det är många som kommer med sina hjälpande händer dit. Och hjälper dem eventuella att få gräva fram dessa människor. Och vi får verkligen be. För mirakler, för jag menar, det har ju hänt förr. Det finns människor som har legat under rasmassor flera dagar. Och så har de hittat dem levande. Jag menar, Gud är densamme igår och idag och så till evig tid. Men jag bara känner att jag skulle faktiskt vilja vi bad för Venezuela och att de kommer att hitta många fler alltså. Så tack Jesus att vi får komma till dig nu. Du ser den här jordbävningen här. Jag tror det var fler fader som har kommit över landet här. Vi ber för dessa människor som ligger i rasmassorna nu här. Vi ber här om dina mirakler fader. Vi ber att så många som möjligt ska klara sig fader. Barn som vuxna får det. Jag bara ber för dem. Och jag ber att de ska få all den hjälp de behöver för att kunna få fram dessa människor. Jag vet inte hur det här ska gå till för, men det vet jag en sak. Du vet. Och jag vet att du har redan börjat att sända människor dit här. Men vad jag förstår så behövs det många för det. Så jag bara ber för dem. Vi tackar dig, Fader, för att du hör våra böner, Fader. Och att du här vill inget heller att komma till hjälp, Fader. Så tack, Jesus, att du har hört våra böner. Och jag är ju inte ensam om, tror jag, och bett för Venezuela. Jag har haft det i tankarna idag, Fader. Och återigen så tänker jag min tacksamhet. Vi bor i ett land där vi slipper sådana här hemska jordbävningar. Vi har väl haft lite som har skakat, men det är ingenting va. Så tack Jesus för din hjälp nu Herre. I Jesu namn Herre. Amen. Tänk, vi har bra sjukvård. Vi behöver inte ligga ute på nätterna. Vi vet att det är människor som gör det. Alltså det här är ingen självklarhet. Men jag tror vi behöver titta på de här vardagsgrejerna för att förstå. Jag tänkte på det här med hörapparaterna. Jag har haft problem med mina, men nu fick jag hjälp med dem. Och fick till och med spolat öronen idag. Så nu börjar jag kunna höra ett vanligt samtal. Men jag är ju tacksam alltså att vi har bra läkarvård. Det kostar mig 100 kronor. Det är faktiskt nästan gratis. Vi i Halland, vi får hörapparaterna gratis.
Men när vi slarvar bort dem, då blir det lite annat. Då blir det ett dyrt pris. Men nu vet jag att hon kommer att hitta de här. Gud brukar vara, han brukar vara en hjälpare. Ja, det var lite grann om tacksamhet. Kristna syskon, jag har vänner. Många säger, ja men du är ensam. Ja, men jag är inte ensam. Det är det här som är så fint. När man har tagit emot Jesus så är man inte ensam. Har du inte gjort det så ska det bli tillfälle för dig ikväll. Så nu ska vi gå vidare här. Och nästa sång blir den här. Det finns en källa, och det är med Mikael Järresand. Så varsågoda.

Jo, det är väl en fantastisk text. Många som sviker oss, men Jesus sviker oss aldrig. Även om man kanske kan tycka så ibland när man inte får bönesvar eller någonting, va. Men ja, det är en bra text. Ska jag läsa en välkänd psalm här. Det är faktiskt psalm 23. Och jag börjar med första versen, för det är lite olika översättningar på den. I den vanliga bibeln så står det så här: Herren är min herde, mig ska inget fattas. Bara den är ju bra. Men så står det så här i kärnbibeln: Herren är min herde, jag ska inte sakna någonting. Och i levande bibeln så står det så här: Herren är min herde, därför har jag allt vad jag behöver. Det är en fantastisk vers, eller hur? Så fortsätter vi. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Jag älskar den versen alltså. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Ibland vill man inte oroa sig, för det gör man ju. Om man är på rätt väg eller inte. Skulle man inte vara det, så tror jag han stoppar en. Och så sakta men säkert så för han in en på den väg som han har tänkt. Så att, ja. Fortsätter vi här. Även om jag vandrar i dödsskuggas dal, fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Vilka versar! Det är väl fantastiskt när man läser. Och den här psalm 23, den har vi nog läst fram och baklänges. Den är välkänd, men om man bara tittar på vad orden säger, så får det en starkare betydelse, va? Och jag ska väl inte gå in i det, va? Men om du har den här bibelappen, så du kan gå in och titta och läsa utifrån bibeln, och så kan du gå in på kärnbibelns översättning. Det står väldigt mycket, ska jag säga. Så att nu tog jag det bara lite så här. Kunde inte ta all, för då hade vi hållit på till klockan 12 i natt. Och det var väl inte så vi hade tänkt, vad jag förstår. Ja, nu ska vi se här. Så visst har vi mycket att vara tacksamma över, att vi kan sitta och läsa bibeln helt fritt ute. Bara en sån sak. Vi behöver inte gå och gömma oss för att bli kristna, utan att vi får kunna verka i full frihet. Jag har precis läst en bok, eller jag är inte riktigt färdig med den. Men det handlar om en man som, först och främst, hans pappa var präst. Och han hade ju inte tänkt sig att han skulle bli det. Nej, han skulle bli ateist, va. Och när jag läste det så tänkte jag, ja, grattis, tänkte jag, undra hur länge det håller. Och det höll väl inte riktigt så länge, för han träffade klasskompisar då som var frälsta. Och till slut så kunde inte han stå emot, utan han blev frälst. Sen fick han en kallelse antingen till Indien eller till Burma. Och nu ska ni veta detta, i slutet på 1700-talet, i början på 1800-talet. Det var för det första inte lätt att ta sig dit. Och de hamnade ju, han och hans fru, till slut i Burma. Och där var det ingen frihet att vara kristen. Men han började ändå, och sen höll han på. Till slut då, så blev hans fru sjuk och var tvungen att åka tillbaka till Amerika. Och bara den resan tog ju flera månader innan de kom fram. Det var inte bara att sätta sig på ett flygplan, utan allt var liksom
Ja, det var ingen lätt väg. Men det, och han var ju fängslad och hamnade i fängelse där han var mer eller mindre dödsdömd var. Men då hade hans fru kommit tillbaka och hon lyckades. Så man ser, Gud var med hela tiden. Fast de fick gå igenom straffatser så hade han sin hand över dem. Och det slutade ju med att de kunde starta en församling där. Så det är ganska kul att läsa sådana här böcker. Och det var den kristna bokringen. Jag vet den finns inte längre, men jag hade en bok med den och så tänkte jag, det var ju intressant. Så tänkte jag, då tar jag den och sätter mig ute och läser. Va? Passa på nu när det är gott väder och sitta ute, det är inte längre. Men jag hade en bok med den och så tänkte jag, det var ju intressant. Så tänkte jag, då tar jag den och sätter mig ute och läser. Va?

Ja, kära vänner, ja, han är livet för oss. Så är det i Bibeln att Jesus är livet. Så, ja, en härlig sång och en härlig text. Ja, vill du ha hjälp i förbön så får du jättegärna ringa till oss. Eller om du upplever tacksägen.

som något slag. Kan vara vård och skriva vad som helst, va? Som fyller dig med tacksamhet. Så ringer du på 0300 10862. Och ingen sitter redo att ta emot ett samtal. Så varsågod och ring nu om du har möjlighet. Så vi ber jättegärna, det ska vi veta. Och som sagt, ibland får vi också reda på att vi har fått bönesvar. Så jag ser fram emot att höra fler sådana här bönesvar. Ja, nu ska vi läsa. Det är mycket bibelord, men vet ni vad? Det är den bästa texten. Och det är från psalm 141. Och det är vers, nu ska vi se här, så säger 1 till och med 3. Ja. Herre, jag ropar till dig. Skynda till mig. Lyssna till min röst när jag ropar till dig. Låt min bön vara rökelse inför dig. Mina lyfta händer ett aftonoffer. Herre, sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Ja, det man tänker många gånger, sätta en vakt för min mun, va? För att den kan slinta. Det vet vi, va? Att det gör våra munnar. De slinter ibland. Och man säger saker som man kanske gärna vill ta tillbaka med en gång, va? Men tyvärr är det ju sagt. Men då finns det nåd. Sen har vi då psalm 142, vers 2 och 3. Det här är alltså David som ropar till Gud. Men du kan göra som David, du kan också ropa till Gud. Med hög röst ropar jag till Herren, med hög röst ber jag Herren om nåd. Jag utgjuter mitt bekymmer för honom och berättar om min nöd för honom. Och numera i dagens läge när vi har våra mobiltelefoner och vi har hörapparater eller andra sådana här wifi, vad man ska kalla det för, som man lyssnar i, så kan man gå ut och prata. Det är inte en människa som reagerar. Det tycker jag är väl härligt. Så då kan du ju passa på att be när du ut och går, va? Eller när du sitter hemma. Men ropa till Herren. Det kan vara rätt skönt också faktiskt. För visst har vi bekymmer. Och det står på ett annat ställe. Kasta dina bekymmer på honom. Kasta dina bekymmer på honom. Tänk vilka löften vi har i Bibeln. Och jag har tänkt många gånger så här, men Gud, hur vågar du låta det stå alltså så, en sån text? Men vet Gud, han gör under. Och då så hittade jag en sång som heter Striden är inte din. Och det är så här att det står på ett ställe att Gud säger att striden, den tar jag hand om. Den är inte din, den är min, säger han. För han vill strida för dig. Det står i Bibeln, jag kommer inte på vad det står någonstans. Men tänk på det. Han tar hand om det. Så lyft upp din bön inför honom och ropa om du känner för det. Du behöver inte skrika, för jag vet att Gud, han hör, va. Och han hör ditt hjärta, det är det viktigaste. Så striden är inte din, och det är med en man som heter Lasse Andersson som sjunger. Så varsågod.

Ja, friden är inte din, den är Guds. Visst är det fantastiskt. Nu har vi fått in fler bönämnen här, så här får vi be på alltså ikväll. Vi ska be om kraft och styrka till en familj i sorg. Då en anhörig har valt att avsluta sitt eget liv, kan jag säga. Att Gud får omfamna dem och trösta dem. Och fader, nu lyfter vi upp den här familjen, fader. Se vad som har hänt, herre. Och det är väldigt lätt att när de gör så här så efterlämnar man en massa svåra frågor, fader. Men nu ber vi, herre, att du som är all trösts Gud, att du får omfamna den här familjen. Och att du, herre, bara låter din kärlek, herre, få flöda över dem och i dem. Tack att du är den som kan trösta, herre. Du tröstar de sörjande, fader. Du torkar deras tårar, fader. Så tack Jesus att du är med om den här tiden som ligger framför nu, fader. I Jesu namn, herre, jag tackar dig, herre. Sen ska vi be för en kvinna som har drabbats av pollenallergi och besvärlig hosta. Ja, fader, nu bara tackar jag dig, herre, för att du är miraklernas Gud. Tack Jesus, att vi bara får lyfta upp den här kvinnan inför dig, herre. Och jag talar till den där pollenallergi att den måste släppa i Jesu namn, herre. Jag talar till den här besvärliga hostan, herre, att i Jesu namn så ska den släppa. Och vi ber, herre, din helige ande går ner och gör rent i luftrören och i lungorna, fader. Så att det är lätt att andas och att hostan bara får sätta stopp nu, fader. I Jesu namn, herre, så tackar vi dig, herre. Amen. Det är så märkligt, för nu kommer en sång som heter Gud gör under, och det är med Lasse Andersson. Så varsågod.

Ja, kära vänner, det kom in också ett böneämne på min missionär helt plötsligt. Och vi ska be för en kvinna. Hon hamnade på sjukhus och hon fick huvudvärk och synbortfall på ena ögat ikväll. Så Fader, vi lyfter upp den här kvinnan inför dig, Herre. Och du vet vad det är som har hänt där. Vad ber vi om helande, Herre. Ber Herre att du tar bort, lyfter av henne huvudvärken, Fader, i Jesu namn. Och vi ber att det som skymmer det här ögat, det bara ska släppa nu, Herre, i Jesu namn. Tack att du ger henne kraft och styrka, Fader. Och att Herre, ja, du omsluter henne på alla sidor, Fader. Så jag bara tackar dig för att du gör under nu, Fader, i Jesu namn, Herre. Amen. Ja, det kommer in böneämnen på alla håll och kanter här. Och det tycker jag väl visar ju att vi har behov, och det har vi alla. Nu kommer det här lilla avsnittet, och vi ska ta det här med frälsningsbönen. För den är viktig, mina vänner. Och jag ska läsa ifrån Romarbrevet kapitel 10, vers 9 och 10. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Så, om man läser de här verserna så är det egentligen ganska lätt att bli frälst. Men det står ju så här, att om du tror och bekänner att Jesus har uppstått ifrån de döda, att han är Guds son. Tror du det? Och du svarar ja på det. Jag vet inte om du gör det, men jag tror att du gör det. Så står det så här, att om jag med min mun bekänner honom. Ska vi se så att jag läser rätt. Om jag med min mun bekänner att Herren är, alltså Jesus är Guds son, och jag tror att han har uppväckt honom från de döda. Och så är det ja. Och har du synder som du vet att du skulle vilja bekänna? För han har väl gått vår egen väg. Men du får bekänna dessa synder. Och gör du det nu, som är bara en liten stund, så bara bekänner du det rakt av. Tack Jesus. Och då står det så här, med hjärtat tror man. Du blir rättfärdig, alltså du får rätt ställning inför Gud. Och med munnen bekänner man och blir frälst. Så när du talar om att nu har jag tagit emot Jesus, då är du frälst. Och du har gjort detta, då är du frälst. Då är det inget snack om den saken. Och då ska vi ta nästa sång, och det är namnet Jesus, och det är med Lars Mörlid och Peter Sandvall. Så varsågoda.

i inget annat namn så kan, blir man frälst, utan det är i namnet Jesus. Och ni vet, apostlagärningarna, jag ska ta lite bara från kapitel 2. Lärjungarna hade varit samlade, de var 120 stycken som var samlade och bad. Det hade de fått. De skulle samlas och de skulle be. Så kom den helige ande som en stormvind rätt in där de var. Och det hände något med dem. Och Petrus hade ju inte varit någon frimodig talare precis. Men nu hände det något med honom. Så han hade ställt sig bort och predika. Rakt upp och ner. Så när de hör honom, och en grupp, och ganska många faktiskt. När de hörde detta, detta huggde till i hjärtarna på dem, och de frågade Petrus och andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta. Alla som Herren, vår Gud, kallar. Men många andra ord vittnade han och vädjade till dem: låt er frälsas från det här bortvända släktet. Det som tog emot hans ord och döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Vi kan säga att det var väckelse, som vi kallar det för. Så låt er frälsas. Det säger jag också till er nu. Låt er frälsas och börja läsa Bibeln. Kom på gudstjänster, eller om ni inte befinner er här i Kungsbacka, ja, men hitta en levande församling att gå till. Så får ni härliga vänner också på köpet. Det är fantastiskt. Nu ska vi se, nu ska vi ta nästa sång, och det stämmer in också med detta. Och jag älskar den här sången. Det är Urgamla korset, och det är med sextetten. Så varsågoda.

en ny tid. Där brukar man vara väldigt bra när man ber frälsningsbönen. Så är det faktiskt en ny tid som kommer. Och ja, det har vi alla fått uppleva som har sagt ja till Jesus. Nästa sång. Den här är också en som är väldigt välkänd. Och nu vill jag bara säga det till dig direkt att ta åt dig denna sång. För detta är verkligen sant. Den heter Du vet väl om att du är värdefull. Titta på dig så är du värdefull i hans ögon. Så jag vill bara påminna dig om att du som sitter där och lyssnar och kanske tycker att ja, men det är, nej, jag har inget värde. Nej, du får nog sluta att tänka så. Istället så ska du tänka, ja men tack Gud att jag har blivit värdefull. Du är värdefull. Och nu ska du få höra den här sången. Och det är ifrån Minstusången. Så varsågoda.

Ja, det låter intressant. Du är värdefull. Bara för det så ska jag läsa från psalm 139. Från vers 13 och sådana versar här. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderslivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Det kan du ta och läsa högt för dig själv. Titta dig i spegeln. Och så säger du bara så här. Tack Gud för att jag är värdefull. Det brukar vara en bra hemläxa, brukar jag säga. Det är inte att vi ska spegla oss på det sättet. Utan vi bara vet att Gud ser dig som värdefull. Och han vill att du också ska se att du är värdefull i hans ögon. Så, ja. Och lite om det, och vi har några minuter till, du kan ringa in bönämnen om du har någonting på hjärtat. Så ringer du på 0300 10862. Så svarar ingen där, så ber vi för dig. Då ska vi se här. Jag har tänkt, nu överraskar jag Dennis lite grann här. Nu går vi ner till det är fullbordat, Dennis. Det är fullbordat.

det är fullbordat. Jesus har gjort detta en gång för alla. Så gick han hela vägen ända till Golgata. Och Gud såg att han var det enda heliga offer som han godtog. Alltså det här är bara så starkt alltså. Och tänk att Jesus dog för dig och mig och hela världen. Spelar ingen roll vad det är för religion och människor till det. Men han dog för varenda människa. Men varje människa måste ta ställning. Det är det handlar om. Att säga ja till Jesus, det är det viktigaste. Så får man ett nytt liv. Vet ni, det är guld värt. Jag var frälst i, vad blir det nu? Så jag säger rätt här, 45 år blir det jag. Det är många år och jag är så tacksam. Återigen det här. Och nu ska vi spela nästa sång här, Störst av allt, och det är med Carola. Så varsågoda.

Störst av allt, ja, det får vi väl säga. Det finns ingen högre att ropa till annat än till Jesus och Gud. Ja, mina vänner, nu kan vi inte ta emot fler böneämnen den här kvällen, men ha förtröstan, varje fredagkväll så är vi tillbaka. Så jag vill bara säga det. Sen hade jag en sång här, och återigen med Mikael Gällestrand, men jag tycker han är bra. Och jag tror att du också tycker det. Och det blir han, den här sången heter Jesus frälser än idag.

0: Ja, den var något underbart och det med Lisen Åberg och Lasse Andersson. Så nu mina vänner så tackar vi för den här kvällen och som jag återigen säger så har det gått med raketfart. Och jag hoppas verkligen att du har känt att du är omsluten av Gud och att du är värdefull av Gud. Så ett stort tack ifrån mig, ifrån Dennis och ifrån Inger. Så ska Dennis nu avsluta med Fader vår och så kommer en sång då med Fader vår med Lisen Åberg och Lasse Andersson. Så jag vill bara säga godnatt och sov gott så syns vi och hörs. Hej så länge.
1: Ja, då ska vi bedja bönen Fader vår tillsammans. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen.

fåglar knappt syntes vid jättarnas rot. Hon stod där så älsklig och lugn. Säg fruktar

En man hade en natt en dröm. Han drömde att han gick längs havsstranden tillsammans med Gud. På himlen framträdde plötsligt scener från hans liv. Han märkte att varje scen började med spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret var hans, det andra var Guds. När den sista scenen framträtt tittade han tillbaka på fotspåren i sanden och han märkte att de förändrades under en del perioder av hans liv så att ibland bara fanns ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under de svåraste perioderna under hans levnad. Detta bekymrade honom verkligen och han beslöt att fråga Gud hur detta kom sig. Herre, du sa den gången jag bestämde mig för att följa dig att du skulle gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de mest bekymmersamma perioderna av mitt liv finns det bara ett par fotspår. Jag förstår inte varför. När jag behövde dig som mest lämnade du mig. Herren Gud svarade: min son, mitt älskade barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig. Då du led och hade bekymmer, det är vägsträckor då du bara ser ett par fotspår. Det var då jag bar dig.

Insikten om det stora sveket var på väg att fullständigt knäcka dem. Men då stod Jesus där. Han överrumplade dem med gränslös nåd, villkorslös förlåtelse och förnyat förtroende. Såren i själen rensköljdes av Guds glödheta kärlek till helande förtroende.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med änkan som fick hjälp genom ett besök som först såg ut som ytterligare en belastning, men som sedan visade sig inte alls vara någon ny börda i tillägg till alla andra bördor, men som istället blev inte bara till hjälp, men också till liv och framför allt till frid. Efter att först ha fått uppleva att Gud löst behovet av dagligt bröd, så dör plötsligt hennes son. Precis när hon började se en ljusning som gjorde livet värt att leva igen. Och det tyngsta var att hon trodde att hennes son var tvungen att dö på grund av hennes gamla, dolda synder. Men hon behövde inte offra sin son. Gud gav honom tillbaka. Men det kunde inte Gud göra när korset väntade hans son Jesus. Han blev tvungen att dö för att försona dina och mina synder. Ja, hela världens. Men när vi nu har kommit till kapitel 18 i första kungabok ska vi följa Elia på hans vidare vandring. För nu är Elia redo för uppdraget Gud sänder honom på. Han har vid bäcken Kerit lärt sig att han i sig själv bara är en tom bäck. Om inte livets vatten, Guds ord, får flyta genom hans liv. Han är bara en tom mjölkruka om inte Guds säd får fylla honom. Och han är bara en död kropp om inte Gud har väckt upp honom. Det vill säga, Elia har lärt att han i allt är beroende av Gud. Och det har nu gått en lång, lång tid sedan han upplevde detta. För att allt som han har erfarit, det behövde tid för att kunna mogna i hans hjärta. Det är en man fullständigt beroende av Gud vi nu ska läsa om. Första kungabok 18, vers 1 till och med 6. En lång tid härefter på tredje året kom Herrens ord till Elia. Han sade, gå och träd fram för Ahab, så ska jag sedan låta det regna på jorden. Då gick Elia iväg för att träda fram för Ahab. Men hungersnöden var då stor i Samaria. Och Ahab kallade till sig Obadja, sin överhovmästare. Men Obadja dyrkade Herren med stor iver. Och när Isabel utrotade Herrens profeter hade Obadja tagit 100 profeter och gömt dem, 50 man åt gången, i en grotta och försett dem med mat och dryck. Ahab sade nu till Obadja, far igenom landet till alla vattenkällor och alla bäckar. Kanske ska vi finna gräs så att vi kan behålla hästar och mulåsnor vid liv och slippa att slakta ned någon boskap. Och det fördelade mellan sig landet som det skulle dra igenom. Ahab for en väg för sig och Obadja for en annan väg för sig. Hungersnöden hade blivit akut. Nu gäller det livet. Det går mot slutet och man har inte foder åt djuren längre. Och det är så kännetecknande för Ahab att han är mer upptagen av sina husdjur än av sitt svältande folk. Ahab reser i en riktning och Obadja i en annan. Obadja var överhovmästare
ansvarig vid Ahabs palats. Han var en man som fruktade Gud, och med risk för sitt eget liv så hade han gömt undan 100 av Herrens profeter när drottning Isabel bestämt sig för att utrota alla Herrens profeter. Vi läser verserna 7 till och med 14. När nu Obadja färdades sin väg fram fick han se Elia komma emot sig, och han kände igen denne och föll ned på sitt ansikte och sade: Är du här, min herre Elia? Han svarade honom: Ja, gå och säg till din herre, Elia är här. Då sade han: På vilket sätt har jag förbrutit mig, eftersom du vill ge din tjänare i Ahabs hand och låta honom döda mig? Så sant Herren din Gud lever, det finns inte något folk eller något rike dit min herre inte har sänt för att söka efter dig. Och om man har svarat, han är inte här, så har han av det riket eller det folket tagit en ed att man inte har funnit dig. Och nu säger du: Gå och säg till din herre, Elia är här. Om nu, när jag går ifrån dig, Herrens ande skulle rycka bort dig, jag vet inte vart, och jag likväl kom med ditt budskap till Ahab, så skulle han dräpa mig, när han inte fann dig. Och ändå har ju jag, din tjänare, fruktat Herren allt ifrån min ungdom. Har det inte blivit berättat för min herre vad jag gjorde när Isabel dräpte Herrens profeter? Hur jag gömde 100 av Herrens profeter, 50 man och åter 50, i en grotta och försåg dem med mat och dryck. Och nu säger du: Gå och säg till din herre, Elia är här, för att han ska dräpa mig. Här vill jag du ska lägga märke till vad Obadja säger, och samtidigt minnas att han satte sitt liv på spel dagligen när han sände mat till det Guds profeter han gömt undan Isabels vrede. För det var något Obadja fruktade mer än drottningens makt, och det var Gud. Och ju mera vi fruktar Gud, ju mindre fruktar vi för människor. Så den farliga verkligheten, den kunde inte knäcka Obadja. Men de tänkta farorna knäckte honom. Det är tanken på att skotta all den snö som ännu inte har fallit som gör honom modlös. Och är det inte så med de flesta av oss? Tänk om det går så. Tänk om det och det händer. Och då kommer säkert det och det att hända. Lägg märke till att Obadja inte frågar Herrens profet om vad som ska ske. Men han gör tvärtom. Han försöker gissa sig till vad som kan hända, istället för att lyssna till vad Guds profet säger. Och kanske det ligger mera i Elia ord än vi anar, när han säger till Obadja: Gå och säg till din herre, Elia är här. Det vill säga, du må inte känna sådan fruktan för Ahab att han blir herre över vad du gör och säger. Obadja är en gudsman, men han har varit så lite tillsammans med Elia och så länge i kungens palats att han inte längre är redo att göra det Elia ber honom om. Men när ordet från Herrens profet ljuder i hans öron, då känner Obadja igen herderösten, och han bestämmer sig på nytt för vem han vill tjäna. Vers 15 och 16.
Men Elia svarade, så sant Herren Sebaot lever, han vars tjänare jag är. Redan idag ska jag träda fram för honom. Då gick Obadja Ahab till mötes och förkunnade detta för honom. Och Ahab begav sig iväg för att möta Elia. När Gud ska tala till ett folk som lever i synd och omoral behöver han både en Elia och en Obadja som vågar följa Guds vilja även när det kostar allt. När Jesus talade till sina lärjungar om efterföljelse så sa han i Lukas 9, vers 23 och 24: Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Obadja bestämmer sig för att mista sitt liv för Herrens skull. Och så går han till kung Ahab och säger: Elia är här.

Vi läser i Första Kungabok kapitel 18, verserna 17 och 18. Och när Ahab fick se Elia, sade Ahab till honom: Är du här, du som drar olycka över Israel? Han svarade: Det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din faders hus. Genom att ni överger Herrens bud och därmed att du följer efter balerna. Ahab känner varken Gud eller Guds profet, men han känner hungersnöden. Det materiella och synliga är det han känner till. Och hade det inte varit för svavelpredikanten Elia, så hade ju alla haft det så mycket bättre. Du är en olycksprofet, Elia. Stackars Ahab. Han tror att det är Elia som bestämmer budskapet. Men Elias svar, det är klart och kan inte missförstås. Du har övergett Herrens bud och du följer efter balerna. Det kan inte sägas klarare. Man kan vara oenig med Elia, men budskapet är klart. Och Ahabs efterföljare i vår tid, ja, de säger precis som Ahab. Liberala anklagar alltid fundamentalister och konservativa bibeltroende för att orsaka splittring i kyrka och församling. Men vem är det som egentligen förorsakar den? Kristi kyrka hade en gång en fundamentalistisk och klar bekännelse. Vem var det som förorsakade splittring? Vem var det som ledde kyrkan bort från sin gudomliga grund? Det var det just det liberala som gjorde. På samma sätt anklagar Ahab Elia för torkan i landet. Han anklagar Elia för att skapa problem och vålla oro. Och Guds ord skapar alltid oro. Det intressanta är att råttorna alltid söker sig till ett mörkt hörn när ljuset blir tänt. Men Elia utmanar Ahab till ett uppgör mellan den ensamma Elia å ena sidan och de 450 Baalsprofeterna plus de 400 Aserans profeter å andra sidan. Det vill säga mellan Gud och avgudarna. Och Elia talar med myndighet. Det är inte ett förslag, det är en order. Vers 19 och 20. Men sänd nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel, tillsammans med Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som äter vid Isebels bord. Då sände Ahab omkring bud bland alla Israels barn och lät samla profeterna på berget Karmel. Striden står egentligen mellan Gud och Satan, mellan tillbedjan av den levande Gud och avguden Baal. För den som bara ser det ögat ser, såg det ut som en kamp mellan Ahab, Isabel och deras totalt 850 profeter mot den ensamma stackars Elia som utgjorde minoriteten. Men Elia visste bättre. Han visste att en man plus Gud är lika med majoritet. Vers 21. Och Elia trädde fram för allt folket och sade: Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och folket svarade honom inte ett ord. Kan du se det för dig? Skarorna av Israels folk som vandrar upp efter Karmelbergets sluttningar. De enorma flockarna.
skuggarna av Baals profeter och Aserans profeter, som nu plötsligt är förenade. Men så plötsligt går det ett sus genom folket. Se, där är Elia, han som har utmanat Ahab. Hur vågar han? Folket kände varken Elias hjärta eller Elias Gud. Men Guds profet kände folkets hjärta. Han visste att de å ena sidan låtsades tillbe Gud, men de tillbad också Baal. Och orsaken till att folket inte svarade Elia var att de var skyldiga till synd. Det är denna dubbelhet, ett haltande till båda sidor, som trots den vällackerade fasaden stinker i Guds näsborrar. Och denna dubbelhet, den har också stött bort många människor från församlingen. För var det någon plats där förhållandena skulle vara klara och rakt på sak, enkla och ärliga, så var det i den kristna församlingen. Men tyvärr är det istället den plats där det är mera dubbelsnack och kretsande runt gröten än i något annat sammanhang. Vers 22. Då sade Elia till folket, jag är ensam kvar som Herrens profet, och Baals profeter är 450 man. I en tid med ett så stort avfall som under Elia-tid är det fara för just det som här kommer till uttryck i orden, jag är ensam kvar. Låt oss kalla det för Elia-komplexet. Man kan tala om ett Elia-komplex som en Herrens tjänare också idag kan uppleva. För Baals profeterna är så synliga, medan de 7000 som inte böjt knä för Baal inte alltid syns lika tydligt, där de är kringspridda i de olika församlingarna. Och då är det lätt att känna sig ensam i sin kamp. Och då kan frestelsen att kompromissa lätt komma. Men Elia var egentligen inte ensam. Det fanns dolt runt omkring på Karmelhöjden 7000 som inte hade böjt knä för Baal.

men att det var 7000 som inte böjt knä för Baal, det var naturligtvis okänt för Elia, eftersom han så länge hade varit undangömd, först vid bäcken Kerit och sedan hos en änka i Sarefat, och så först lång tid efter det kommer han plötsligt till Karmel. Han känner alltså ännu inte till de 7000 som inte böjt knä för Baal, men han vet att det är Gud som har sänt honom, och han talar med klar stämma, vers 23 och 24. Man må nu ge oss två tjurar, och må det välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld på den. Så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld på den. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn. Den Gud som då svarar med eld, han må vara Gud. Allt folket svarade och sade, ditt förslag är gott. Det är som om Elias säger, vi vill veta om Baal är Gud eller om det är Jehova som är den levande Gud. Också idag önskar Gud att du ska känna honom, det vill säga göra personliga erfarenheter av att Gud är en levande Gud. Även om du bär på många tvivel, om du verkligen vill lära känna honom, så önskar han också att uppenbara sig för dig, därför att Gud vill att vi ska känna honom. Tro är inte att famla i mörker eller att irra omkring i en dimma. Tron vilar på verkliga fakta. Och din frälsning beror på om du i tron får gripa dessa sanningar och lita på Kristus. Kristus och liv hör ihop. Därför ska du speciellt lägga märke till ordet liv när jag nu citerar Romarbrevet 5, vers 10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi är försonade? Frälsta genom hans liv. Det är väl risk för att ordet om hans död ofta har dominerat den kristna förkunnelsen och också funnit vägen till våra hjärtan, och det ska vi tacka Gud för. För ordet om Kristi död är försoningens budskap. Men nästa steg är lika viktigt. Ordet om Jesu liv. Ljuder det lika starkt? För så sant som att Jesus dog för våra synder, lika sant är det att han uppstod för vår rättfärdiggörelse. Eller som Romarbrevet 5 uttryckte det, om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi är försonade? Om denna sanning verkligen blev uppenbar för våra hjärtan, så att det blev något mera än dimmiga tankar och inlärd kunskap, så skulle det revolutionera våra liv och vår tro. En rätt kännedom till den levande Jesus bryter dödens brodd. Och just nu möter Herren dig personligen. Kan du höra hans röst när han säger, är det Herren som är Gud, så tjäna
honom. Sök i ordet. Ropa till din Gud och han ska svara dig. Han vill uppenbara att han är den levande Gud och att Gud är på tronen ännu. Elia kallar Israel till att ta ställning. Och lägg märke till de fem sista orden i vers 23. Utan att tända eld på den. Det vill säga, inget människoverk, ingen suggestion eller manipulering. Det är inte uppjagade känslor Elia är ute efter. Inte en religiös kick. Men Elia tar risken att ställa sig helt öppen för Guds svar. Kanske skulle vi tugga lite grann på den sättningen utan att tända eld till dess vi hörs igen. Och meditera över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det bör få för mig och för min gudstjänst. Vågar jag söka ordet och stillheten? Vågar jag ställa mig öppen för Gud? Och är jag redo att vänta på hans svar? Utan att själv sätta namn på svaret, men överlämna åt Gud att ge svaret ett namn. Jag möter upp på Karmel, bygger mitt altare, men utan att tända eld på det. Därför att jag förväntar att det ska Gud göra. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program vara med uppe på Karmel och uppleva mötet mellan Herrens profet Elia och den väldiga skaran av Baals profeter. Och jag hoppas du blir med mig också på den vandringen som utgör nästa steg på vägen genom Bibeln. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.